0: Formula.
1: Ideki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak. Itzberriak behar ditu iztegiak. Mintza daitezela periferiak. Mintza daitezela periferiak.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: eskuminak diskoa, horrelaxe zabaltzen du Marusakek, bueno, altxalidiekin egiten dute kasu honetan, baina diskoaren inguruan hitz egiteko, bai ba, gurekin ditugu, Kainarin, Baka eta Diana, eguerdi hon, zer moduz? Bueno, lehen da bizi, eskerrik asko, etortzearen, oso oso berandu, ez, bukatu zerrete bat. Bueno, azteko eta bain, nolako izan da topagureko esperientzia?
1: Pues aurrekurtean egon ginen, eta super ondo. Egia esan, pues, guretzat izan zen, pues, nola atirekiera bat Euskal Herrira, zelen, pues, batez ere Nafarroan jotzen genuen. Eta, pues, aurten gogotxu ere hartu dugu, eta hori.
0: Bueno, gau ez dakit luztatu zaizuen, zaizuen luztatu, txintxo ibilizareten gero. De kontzertu ostean, askotan izaten da, artistak parrandarako gogo gutxi izaten duela, ez dakit zuen kasu horren izaten den.
2: Bai, bai, gainera gero bildu behar dugu eramaten dugun ito guztiak, eta egin zitzaigun oso berandu, eta deskantzatzera.
0: Gaur natorri bertzen otelako besteak beste, ez?
2: Bai.
0: Eskertzen da, hori horrelako esportzuak egitea. Bueno, esan dudana, ez? Eskuminak diskoa, atena duzuen lana, hori bost kantu barna biltzen dituena, eta Aizea izeneko honekin zabaltzen da. Nahiko hau txutxez egindako kantua altxalidiekin. Bueno, azteko eta behin, altxalidiak, autatzen dituzte, ez? Denak disko kolaboratibo da. Bueno, lehen gutxi bat zineten eta komunitatek txiki bat emozeneten. Aleta, nola azten zarete, bueno, altxalidiekin nola izaten da harremana?
1: Pues a ver, guretzat altxalili azkeneko folklore travesti showerako izan dira nahiko bide edo erreferente, eta ikusten genuen zentzuzkoa eta super beharrezkoa beraiek egitea intro bat, gainera besten dutela super ondo, siberutarrak, bueno, iparraldekoak, eta badute, beti esaten gu iparraldekoak badutela ja odolean edo abesteko green hori ez, eta proposatu genuen, osea, intro ez dugu guk egin, beraiek egin dute eta beraiek grabatu dute, guk ez dugu ez ere egin, bakarrik bideoklipean jarri aurpegia, eta listo, baina izan da nola, egitea beraiek intro bat guri, izate gure referente, gure, ezakit, gure elpuru, eta joaten diren, edo gehien urbitzen diren travestiak gurela.
0: Ados. Hor, esaten duzu ez, bueno, labiten hona, emat gauza, mezua zitze egingo dugu. Haiek egin zutela nolabide introa. Gero zuek oinarri guztia sartzen diozu, esan edo. Berek egiten dute kantua, melodia eta hori guztia, eta gero jantzi, basua, perkusio hori dena zuek sartzen duzu, edo gehiak guztia eman zitzuetan.
1: Bai, bai, oza, guk egin genien proposamena sartzeko basua eta perkusioa, baina harmonizazioa eta dena bera egin zuten.
0: Ados, ados. Perkusioa organikoa da?
1: Ados.
0: Ze barru, batzutan elektronika eta organikoa eta, bueno, nazten dituzuen bat gauza ez da, eta, hori, bai, bueno, bezua ez, ertzetakoen borroka eta fasismoaren aurkako borroka. Nik uste dut bi gauza horiek eta horiek direla intro perfektua zuek adierazteko zer egiten duzuen, ezta?
2: Bai, aurkezpen ban egon behar zen eta hori zen ideala.
0: Letra ere egiek egin dute?
1: Bai.
0: Dena egiek egin dute. Bueno, gustatzeit azken esaldi ez, zuk ere alde zuk jarri, hau da. Mezu horrekin ere, bagan hola bitere esateko ez, bueno, gizonok, ari edo ikasi, bon, desikasi eta ikasi berriz ere zer dagoen, ezta? Eta Marusak egin ez dakit pixkat helburu hori ere badu zuen, hau da, travestiek egiten duzen lan guztia, nola baitere erakusteaz aparte, bueno, jendeak desikasi dezala eta berriz ere ikasi zuen eskutik edo, bueno, legaltxalilien eskutik edo dena delakoen eskutik.
1: Arbetiz esaten dugu, hau ez genuela egin, eta hoi genuen ateratzen gulako, eta gulako garelako, eta gure gorputzak hau eskatzen zigulako. Gero, hau izan albaldin bada bide bat edo jendea pentsarazteko eta bere buruari bueltak emateko eta pixkat garatzeko bere pentsamendu justua eta ez dakit. eta respetua duena. Ondo.
0: Ongi torri da, esan da, ezta. Bueno, guazen, bigarren kantuari, bulta bat ematera, ze hemen, bueno, ja titulutik deskolokatu nagozen, hori ere esan beharra dago. Guazen.

0: izango dugu, ze kantuanek zati asko eta oso anitzak ditu. Zuentzako, olako kantu bat egitea eta olako kantu bat zuzenean defendatzea, errezala?
1: Bueno, ez dugu taldeko inork egin errikirolik inoiz. Baina, bueno, hori, abestiaren izenbura Faga versus Korse da azkenean, bueno, pues esan genuen zer dugu, en komun, drago batek eta rikirol batek, pues bueno, eramaten dugula gerrian, zerbait hor preto, ez korse bat edo faja bat, baina nahiago dugu korsea horrela behintzatengo gara, pues maz definidita ez da guapa bat.
0: Begira, ze hor badago, ez? Bi munduen arteko nola egiteko, ez dakit, esango du, versus bat, ez dakit versus bat, Ze, klaro, dago mundu tradizionala eta hiri tribuak edo, ez, nola egite ere, parez pare jarrita. Baina azkenean gaur egun, bueno, batez ere frontoia aipatzen duzu delako, ez? Eta rikirolak, baina rikirolak eta frontoian, ez zote dagoen tribu urbanoetatik ere gerozetak egin jende gehiago gerturatzen. Ez dakit hori zuek ere letra idazterakoan hori buruan baute zen duten?
2: Egia esan ez, osea, ingenuen gure fantasiatik, en plan, soan ere egiten ditugu errikirolen inguruko hainbat kantu, eta da fantasia de nola izango ze ziren errikirolak transtiekin, eta hola.
0: Baiz hori, akaso pada gauzetako bat horrein errikirolera, ez? Alta dena, bueno, gerturatzea, emakumeak akaso gehiago gerturatu dute errikirolekin horlako unibertsuak eta bueno, beste, ez? Bueno, beste genero batzuk eta ez, gehiago gerturatu dira akaso gizonezkoek soilik egiten zuten hegemoniko horrekin akaso enkorsetatu dago, zegoen guztia nola egiten esatearen, ez da?
2: Zan daiteko lako zehose bai.
0: Bueno, sartzen dituzue JK besten Flako eta Kiliki, gero zati latinoa datorrenean sartzen duzue Jofe. Hauekin ere ez dakit gertutasuna, bueno, ez dakit aspaldiriko ezaguna diren, edo besterik gabe proiektura gerturatu zaizkizuen ikusle moduan eta hortik sortu den gero, bueno, zergatik ez diegu proposatuko gurekin parte hartzea, ez dakit nola izan den hau.
2: Pues Kilikit egin zigun gure lehenengoa bestiaren basea. Orduan hortik eta laguna da duela askotik. Eta gero Flako Mendillorrikoa da eta guk baita ere. Eta gero Jofe etorri da kontzertu batzuetara eta osori. Proposatu genen.
0: Eta aurrera.
1: Ba, gaina izan zen super organiko etorri ziren estudiora eta venga, zer da itzen ingo dugu. Eta gu, pues hau da el mood. Orduan hasten ziren hori dazten al momento, dena super organiko, super naturala.
0: Begira, oza, bakoitza bere zati idatzi du.
1: Bai.
0: Oda, beren estiloan egin duzu hori nola baita ere, ez? Horrela egiten dute normalean kasuetan. Baina, zena, oinarri guztia, ez gauza, hau komposatzena etzen modu erraixe izango egiteka, ze, bueno, batetik dago, ez? Lehendabiziko zati hori dela fandango bat azkenean. Fandango bat edo jota bat, karo, Nafarren, ez? Askota jota egiten zailako fandangoari. Elektronika apurtu bat, sinte transero batzuk bat batean, eta fandangoa jotzen duen sinte bat ere badago atzetik, esan edo. Zati hau, bueno, bat, gero dator jota zatia, tradizionalagoa den, zati hori mandolin eta guzti gainera. Eta gero dator, latin zati hori, bueno, aizean gitarra hori horratzen dagoena. Nola egin duzu, bat komposatu eta beste karabatu, kasu honetan?
2: Aher, ba, basea egin genuen ganibeteko ekainekin batera.
0: Ados?
2: Berak egin digu abestion introduzio guztia. Ta, bidali genion, hiru zatiak, eta esan genion, elkartu behar dituzu.
0: Animo.
2: Bai. Hau da ideia. Eta hori. Eske nahi genituen egin hiru istorio. Gure zatia, beste kolaborazioa eta bestea, eta...
0: Ba, eta gero bukaeran gainera dator, azken aldaketa bat, horrein egite ere, ez? Bueno, bukatzen dela nola baitera, dira goian. Claro, bentsako, hau, abestea eta zuzenean egitea, izango da, ez dakit, kontraste esenteko, baina aldi beran, despiporre bastanteko izango da, ez esan idut. Igotzen duan bezala, ez? Jotatik aldatzen denean, venga, gora, ez da?
1: Bai, bai, show guztian gainera dira un cambio de moods, rato guztian.
0: Eta hori erraza da? Showa egiterako garaian, mood aldaketa horiek egitea ere erraza da?
1: Bueno, ba, gaude nahiko ohituak ja. Eske Maruxak da estimulu asko rato guztian, osea, dago show gehiago, eskenologiaren atzean aurrean baino. Orduan da nola, rato guztian kambio de mozalgatzen naiz, aldatzen naiz, sartzen naiz. Orduan hori hau denai kontuak.
0: Lan desente dagoela. Horren ikura ditzein bat duz, atzeko lan desente dago. Baina, bueno, entzuko dugu kantua bentzat zati bat gehiago, ze latin zati ez dugu entzunen, eta nahi nuke entzutea.

0: bat, eh? Kasi-kasi, ba, gartela bada, eh? Eta egiten duzuena orokorrean, eh? Hori ere, esan beharra goz, bueno, batetik, artelana da, sortu duzuen komunitatean. Zan edo. Zenat, jendien implikatu duzuen, disko honetarako eta kantu hobek plazaratzeko, ez sinisteko.
1: Bakarrik audioetan, igual, 60 pertsona, eta bideoklipekin eta guzti, igual, 200.
0: Eta hori ez da bat ere erraza, esan edo. Zerbait ondo egiten ari zaretenaren seinale ere izango da zuen zatezta.
2: Ere ditu gozo lagun honak.
0: Bai, baina gauza da lagun honak izatea,
2: bai.
0: Eta beste gauza da horrenak implikazio maila izatea, esan edo. Ez da gendola bizi duzen hori, bat batean, pues ez pokin egiazok egizuela ulertzen dut, edo ez. Bueno.
1: Eta egiten dugu dena lagun artean, eta... Eta eski laguntzen digutea esalte, orduan, errazat da.
0: Da.
1: Lan asko egin behar da baina.
0: Eta egin hori guztiak kuratu behar da. Esan edo, produkzio lana sekulako da. Hor, ba iruztu ez zuen artean lanak banatuta. Oso definitu ez da, oso ordenatuak zarete lan egiteko garaian.
1: Bai, nahiko.
2: Osea, nik beti esaten dut Marusak duela bere pertsonaia, baina gero pertsonaiaren atzean dago pertsona bat eta pertsona hori da como que lan egiten du gure pertsonaientzat. Osea, taldean dago jende egiten duela dantza eta koreografiatzen du showa, beste pertsona batzu ikasi dutela komu ikusentzunezko karrera eta egiten dute bideoak, beste batzen musika. Orduan da nola, lan egiten dugu gure pertsonaientzat.
0: Ados. Baina ez, ikusentzunekotan sekulako lan egin duzu, hori ere aipatu beharra dago, ez? Egin du, esaten duzu, ez? Izen diak, ez, nio, egia da, sekulako lana dagoela, bideoklipakoitza oso luzberdina da, entzuten ari gara jatzetik, NMLPEP, asterisko, zer da hori? Dendabiziko gauza.
1: Batzaz alo genuen, mendilerriko jaietan jarri genuela duela bindurte pankarta bat jartzen zuela, no eres más hombre por escuchar un koi. Eta aurrengo egunean erantzen zuten pintada bat egin jartzen zuela, no eres más liberal por escuchar puta mierda. Eta ira, zirela bello.
0: Ados, begira, ba, horre egurra mateko modua, kantu honetan, ze, bueno, izen modu letraren buruan, baina bideoklip horretan, ez? Bueno, sartzen dira ja, begira. Naskarrenok eta zinezeko. Bideoklip hori egitea bera, planoak eta guztia, zenbat denbora eman daiteke horreko bideoklip bat egiten? Argiekin eta egin da duen guztiak gotuan izan dut plan horrek eta guztiak.
2: Habe, azkenean gara pertsona asko orduan egin behar dugu lehen bai lehen koinciditzeko guztiak eta horrela. Baina egon ginen bideoklip hori egiteko bi egun oso goizetik gabonera nio. Eta gero gainera iritsi zen arratsaldea eta joan ginen beste bideoklip bat grabatzera Fagaletsuz Korse hortik estudiotik guztieneko batera osea izan zen hori. Baina hori egon ginen bi egun izan zen lan pilo bat. Eta baina, bueno...
0: Ba, nekea ere pilatuko da, noski?
2: Bai, neke fisikoa eta mentala, gainera da, buf.
0: Eta gero behin grabatu eta gero hori editatzen da sartzean, zenbat denbora gehiago eta saritek bideoklip bakoitzarekin.
2: Ez ditugu zenbatzen, baina vamos, editatzen hori egon gara, baina kapekin, delako, estudia, pues egun asko, pila bat, azte bat, entero, bostordu egunero agian bai.
0: Askotan ez egiten da, ezkantu batek ez duela amagin arikide izaten, oso zaila dela proiektu bat iztea, bideoklip batean proiektu izte ere, kosta egin goda hori bat, eta. Bueno, entzungo dugu geroxeago kantuaren zati hori esan da bezala, bueno, autotunea protagonista dena, soinu berezia duena, beat desberdina dituenak, ez? Pop tipikotik edo brasildeko fanko hori ere sartzea zerroa, bueno, ez da esan du, baina gizon eredu horri, ez? Nola bitere kritika egiten diozue, gizon eredu konkretu bat egin, zuek nolako jarrerak esan dituzue, edo ikusi dituzue, edo zer nolako harremana izan dituzue gisa horretako gizonekin, bai pertsona ez dut, baita Marusak ezela ere.
1: Aire, esan beharra dugu, azken aldean emate digutela baka gehiago, perfak gizonak baino, oza, gizonak gehiago, que les da igual, baina, que no ez dut behar igual, eta espabilatu behar dute, eta
0: pues perfekin baduzu horrein horako talka de xentea.
2: Bai.
1: Horrikarekin
0: Ja, korrekan, karo, zer gertatu zen, no?
1: Hartu genuen kilometro travesti bat, eta esaten hartu genuen la kilometroa pa nostros intereses, eta esaten dugu, claro, pegi, reparaz hartu aldu kilometro bat, eta ez da pa sus intereses, eta guartzen baldin badugu, bai.
0: Pues. No, bago, desberdintasuna ez da. Bueno, askotan handia da. Desberdintasuna da. Horrein ikede, ez, lan handia da horrela gizarte dezela. Zuek bezalako, beharrezkoa zaituzte guen, ez, kolektiboek ere, bere txaki ezateko, lasai, ez? Hori askotan, ez? Asko gehiago ez duzu eskatzen lasai egote, ez da?
2: Hai, bai.
0: Bueno, kantua entzemo dugu, esan da bezala. Bueno, hemen bada horrelako, ez? No eres más liberal, no lezai? Por escuchar, puta mierda.

0: zatian berak nahi zuen egintze zala, edo etorre zaie idea horrekor bat eta horren gainean egiteko da.
1: Produzioan genuen Nerea eta Bihotze Guzkirekin, Nerea dela naskerekoa. Eta gero nasker bere zatia idatzi zuen, gero ni ere zinezen nago orduan pues, idatzi nuen zati hori.
0: Ados?
1: Eta hori.
0: Zuk zure taldekideak buruatzen eta zer egin behar zuten, esan edo, Jure Oiuka jartzea zuk eskatzen zen zerbait zen?
1: Bai.
0: Ez zen, nahiko agertu bat, bere marketako bat ba, ez azkena zinezen barruan, ez Oiu Oiek, eta, karo, kasualetan ere, organiko, natural, eta errez, ez, olako elkarlan bat egitea.
2: Bai, ezagutzen ginen guztian lagunak, ordan lagunen artean beti da erosoago eta elkarlanean ezagutzen gara eta supera honien.
0: Ez dizuena galdetu horren dira, zu nola elkartu zineten? Claro, hemen ari gara beste egin elkarlan organikoa eta bat jabez, eta zu nola elkartu zineten eta nola abiatzen duzu proiektua?
2: Bueno, hasi ziren Diana eta Rita egiten DJ moduko bat eta draga dena juntatzen. Eta, bueno, nire asko gustaren zitzaidan, igotzen nintzen hori egitera la mamarratxa estena tokiaren gainean, eta esaten zidaten argitxe bastara hemendik. Orduan gero ni, bueno, egin nuen batxiller artistiko, hor ezagutu nuen Izadi, Marusako beste taldekide bat, eta hasi nintzen berarekin igotzen estena tokira, eta horrela ziginen, pues, batxiller artistikoan ezagutzen besteekin, igotzen guztien artean, igotzen egiten la mamarratxa, eta, pues, hemen bukatu gara. Eta hori azaltzen dugu super ongi dokumental batean, atera duguna ere bai. Eta bai bai, hori ikusten da.
0: Hori ere kontatu behar da, guztian dokumentala. Dokumentala non dago ikusgai?
2: Horrein dik ez dago ikusgai, ari gara distribuzio momentuan ikusten nora egingo dugun, baina saiatuko gara lehen bai lehen egotea.
0: Ikusteko intrahistorio guztia ez, nola den eta nola funtzionatzen duzuen, eta nola egiten duzuen komunikatea. Hemen, hauek ere, bai, rakatzetik eritxe eta borrotxak egin egindako kolore zentzuten dugu. Ez, hor, haien unibertsuan era bat egindako kantua, Xabi Zabala inguru hori izan zenuten kantua egiterakoan.
1: Ni komposatu nuen eta baneukan argi nahi nuela katxiporre, que suena katxiporre eta.
0: Baina, eta lortu duzu, Lortu duzu hori ere, esan behar dago, bueno, hemen esaten ez, gustatu daitze, askotan ez, paliazoek ere egiten dira alderak eta hori ez, temata dizentzun behar izan duzuen hori ez, paliazoaren egiten behar izan dela, eta ez beste, baina esan duzu egia gara, asko gustatzeko hori, eta gero gustatu zait, ezpain gorriak, baina zuke ezpain gorriz margotzuta dituzu, eta gero transformatzen zaretela bestek transformatzeko. Mezu asko, lerro gutxian.
1: Hori porrotxek ia guztiak ateratzen duen, ze joan ginen Pirritxe eta Porrotxe eta Marimototxe nomenal dira. Eta hor, izketan Porrotxekin dela un poeta, hor esaten, eske gu transformat gara berdinak. Margotzen gara, transformatzen gara, eta dena besteak eraldatzeko, eta gustatu zitzaigun, eta hortik ateratzen abestiaren ideia.
0: Ados. Gero, iruditu zait, kantutegi tradizionaleko hainbat gauzari ere keinuak egin direla. Ez egin batzuk nahitea izan diren, bestean nahi izan diren. Ez, esaldi diren bat egon daiteke akaso ezagun egiten zaizuna kantu historikoren batekoa. Oie, barrutik atera diren gauzak dira, edo pilatuak izan dira.
1: Orokorrean bilioztu edo.
0: Orokorrean.
1: Ba, obviamente sartu ditugu, osea, azkeneko abestian, Maritxun Orazoa, sartu dugu atope, gero ere sartu dugu, ez da git, Mauricia eta Leonen kantu baten melodia, dira elainera polka, ez da git. Trikadak nila, maske todo.
0: Bai, baina badaude eta horregatik ez, egin duze pixkateren horret ere, ez, apurketa hori erakusteko simbolizatzen duzu, ez. Bueno, egin daitekela baita ere tradizioa, ez, traizionatu ez askoten esaten duen moduan, naiz eta traizioa zer den, gero bakitzak ikusi behar den eta zenbateraino izan daitekean. Esan duzu, ez, azken kantua eta bigo jono urbanenan, hor kolaboratzen, Albina, Labar, Kolatze, Salvador, eta inazeta izan dituzue, sentiagatasun horretatik abiatzen duzue, agierte sentiagatasun guztia aprobetsatzen duzue enmartxu norazazen zati hori egiteko, gero, ja, fan batera pasatzen zarete nola egiten Brasilar doinetara, txistua sartzen duzue, amorru puntu bat ere badago, ez, kantakeran, eta gero, bueno, estrebilua maiorretan, ez, minotatik maiorretarako salto hori, alaitasuna transmitituz, baina askatasun kantu bat, kritika sozialeari ukorik egin gabe, ez? Baina askatasun eskatzen den, horretu askatasun ari dezten kantu bat, ez da?
1: Bai, ingenuen autua egiteko apostua elkartzeko Euskal Herriko estenako hainbat queer, eta hortik, azkenean queer izatea amorroa da, alaitasuna komunitatea batez ere, eta hortik da bestia. Gertatzen zaizkigula gauza oso txarrak queer izatea batik, baina ba gaudela elkarrekin eta atope.
0: Bueno, orain ez dakit zein asmo dituzuen, hemenik ez dakit kontzertu bira batean sartuta zaudeten, edo nola goen baten zuen kontua.
2: Bueno, orain gaude biran atope, azkenan egon gara de paron, baina izan da un paron no paron, egon garelako atope, orduan orain ja prestatu duguna eta egin duguna, egingo dugu urtean zehar, baina bueno, agian daude horti gauzatxo batzuk, orain dik ez zinditugula esan.
1: Bueno, urrengo astean Bilbon egongo gara, Romo, etorri, izango da azkeneko kontzertu berezia.
0: Non izango da?
1: Kafe Antzokian. Eta ja urrengo astean hasten gara birarekin kontzertu asko emango ditugu aurten, eta baino ez dira izango bereziak, izango da berdina errato guztian. Atzuin genuen pixkat berezia, baino ez dira hola izango, ez dugu igor retortzen den musikaria gurekin ez da egongo.
0: Hoi. Bueno, beste giro bat, bestarik ez da pasako, faltako aldarrik apenik ere ez. Orain atxeen hartu ezazioa, aldaldi maruzio bintzat, eta dizu datorren harekin. Mila esker, gurekin izatearen.

0: Bueno, itzabretan izoztu askotan izozten gara, bueno, ba, pixka bat horrek ere sortu igulako, ja esaldi horre berak ja sortu igulako zer pentsatua, eta bueno, guztia argituko digute segidan. No, Superlore taldea, arrakastaren Rave Eternalean, edo Rave Eternalean, berek ez egin nola esango duten, hitz egiten duten enkantuan, entzuten da nola esaten duten. Ba, lan berriarekin datoz, lan jamaiziko lana, Superlore sortu zela estelako demora asko, Pablo Ferreras, Jo Mikel Lomeño, Bigor Herrero, eta Endika García osatzen dute taldea, eta Endika García da, gurekin daukaguna, kaixo Endika, zer moduz?
1: Kaixo, Iker, eskerrik asko gonbidapena gatik.
0: Bueno, zuei, eskerrik asko onartzea gatik, eta esaten honaz, talde sortu berria, nola baitera, pentsa, bakoitzaren abizenak topatzen ere kosta zaidala. Ze informazio gehiegi ez duzu ezabaldu sortu duzuenetik taldea, nik kasualitate batez izan nuen, zuen sorreraren berri, eta gerora, bueno, egin duzu pin, eta disko bat.
1: Bai, eta indego igual inurri lana aurretik ez, dena oztakite argitaratu aurretik edo Instagramak eta, bueno, bat izu sare sozialetan bai. Agertu aurretik, bai etxeko lan guztikinak, eta hoxe, pues, kaleratu ben un single txiki bat, eta gero ja zuzenean izan zen ja maketa.
0: Bai, maketa hori da, zuek maketa ditzen dio zuek.
1: Bueno, bai, sei kanta, bueno, bai, eski gaur egun ez daki gure, claro, maketa gaur egun bai igual izaten dia pikantuna, edo ja kantu soltea kaleratzen dia, eta jazta hor geratzen da, pues, ez dakit, garai bateko lana, edo, eta gero bere bai, ez dakit, 16 kantu tako, ba, lan luzeak eta bar, eta, bueno, aguretzako nola lehenengo izan den, pues, maketa deitu jo, hola.
0: Da, gustatzen da kontzeptua, bera, niretzako luzera baino gehiago da kontzeptua, esan nahi dut. Gero kanturen batean akaso gehiago sakonduko du industriaren inguruan eta hitz egiten duzuelako, baina pixka batez kontzeptuak aldatu direla, hau da, gaur egun talde hasi berri batek edo lehendabiziko do talde batek jazuzenen disko ateratzen du. Ez da EP bat izan, ez, disko laburra izan, disko deitzen zaie, eta egia da askotan estudioan grabatzen direlako, estudioan profesionaletan grabatzen dira asko, baina gaur egun soinuak, ez, orokorrean diskora eramaten gaitu, ez? Kalitate honean grabatzen delako. Horregatik nik disko ez dela esan dut. Gustatzen maketa, ze kontzeptuak asko esaten du, ja, niretzako talde bat entzat asko esaten du. Bueno, itzaurreak bera, lehendabiziko intro moduan ulertzen den kantu bat, itzaurre luze xamarra, hau da, ia bibilituko itzaurre batekin dator. Gustatzen zait, lehendabiziko esaldi horretatik ja gogoetan arrematen gaitu zuela. Eta nire galdera da, musikari edo bizitzari egindako letra bada?
1: Nik uste, takit, musikare bizitzan parte bizi dugu, eta nik uste ja botatzen diogula bizitzari horrek horrean. Eta igual bai bereziki, pues, ze, bakantau letra, bai izan dela, pues, ze kontatu, ze garaiotan gainera esketen nahi esan da dao, mila estilo, mila ze asmatu dezakeu noain, eta ba, humiltasun puntxu horrekin, eta, bueno, ben gatoz gu kantu hauekin, eta, a ber, ze topatzen deun beste ongan.
0: Bai, justu hor esan duzun azken horrek, ez topatzen dugun beste engan, eta askotan gure buru aurkezterakoan ez pertsona berri bati ere itzaurre batean topatzen gara, horregatik esaten nuen, bizi dugun garaiotan, eta harremanak sortzen ere askotan koste egiten zaigula, ez? Akaso lehenago naturalago edo errazago irtetzen zitzaigun zerbait, gaur egun, musika bezala ere, ez, bizitzan, koste egiten zaigula gehiago, ez, aste hori.
1: Bai, eta batez ere, bueno, gero maketaren izen buruarekin ere badator, pues, arrakasta zer den, arrakasta bilatze hori, ez, pues, zure, ez dakit, espresio artistikoan, kasu honetan musikarekin, eta kantak bukatzen dure bai, pues, epaile guztiak urkatu hau da, pues, orkulartza biali epailek eta intzazu nahi dezuna, eta aurrera, ez.
0: Bueno, entzuten da modu berezian hasten da ezkerretik sartzen da gitarra bat, ez? Eta segidan energia deskarga bat ator, kutxarekin jolaz desiente egiten du, ez? Bateria batez ez kutxan ikustu duten lehen protagonista. Eta gero, oiu festa, ze batzuk ezkutuan badaude hor, baina oiuka desiente oiukatzen da kantu honetan.
1: Bai, bai, bai, hortxe daude, gainera nire oioak dira. eta bai, saiatu ginen, bueno, bai gure estiloa, nire inkasi jatzea gustatzen, eta gainera ez dakit gaur egun estilo piloa daude. Baina bai hardcore eta ba, gune hortik asko hartu deu, eta pues, garrasiak asko gustatzen ezkiguta, nola baitu, pues, nahi genitxun horren kasi jatu, eta nik uste hola, pintzatola ez oso evidenteki, baino badaude hor, eta...
0: Bai, bai, batzuk badaude nahiko presente ez, zati batzu da, baino, kantore da justu, momentu batean konturatzen horratzen zerbait gertatzen ari da, eta oso fin, baina hor daude, oiu batzuk, ez? Eta hori, bueno, bai, zu. Ba, xehetasun horietan ere, maketa bat dela esan duzu, baina mimatutako maketa bat dela behintzat argi uzten duten xehetasunak dira horiek. Bueno, arrakastaren inguruan hitz egin duzu, ez? Zuk esan duzu, ez? Nolait ere titulura horretik erabaten duzuela. Egiari zor, zatozten proiektuak oso bide desberdina eraman dute, aurreko proiektuek, esan nahi dut. Kaixok izan du bide bat, akaso niretzako, eta iritzi pertsonala da, ez? Baina merezi etzuen tokian geratu zen, ez? Akaso nolait ere, nik uste dut, ausarta zela eta ikusita ze arrisku hartuta eta zuzena ze divertigarria zen, akaso etzuela lortu buru ateratzerik beste askoren artean, ba hori gertatzen delako eta gertatzen da, eta bestaldean dago Meltdown, ez? Meltdownekin zapaldu dela, bueno, ez? Ze bide izan duen, eta arrakasta gorenean, agur.
1: Bai.
0: Ze desberdin, ez?
1: Esan duzun bezala, gainera ba hori, estena diferentetan o, gu kaixokin, onik kaixon egon itzen, eta ba izan zen pixa proiektu bat hortara bideratuta, ez? Jaio berri ez dakit, baina nik Euskal Herrin igual enuna inbeste hoi ikusten, eta industria musikal hori zer zen, o bagrin horrekin, eta bueno, bai kutsa kulturre onaldi programa batetan egotea, bueno, egokitu zitzaigun edo irabazi genuen edo lakon bat, eta horre ezagutu genuen pixkat pues, mundillo hori, eta bueno, pues, takit janin zigun, edo ja igual kokotera jo bueno, pues mugitzen ziren gauza, ze igual oso handi geratu zitzaigun, edo ez takit gauza asko ziren, eta igual ez ginen ez da prest, ez genituen gauzoik nahi. Eta gero, pues beste batetik Meltdown nola pues, underground eszena hortan zebile izan duen gazte-gaztetatik eta Europa mailan ere oihartzuna izan dako talde bat izan da, eta ba hoxe esan dezun bezala pues, ja topean pues, de repente pues, bukatu utako proiektu oso interesgarria izan zen Meltdown bai. Eta elkarrekin, de repente elkarrekin, bai, pues, justo laguna gara, Hernani eta Urnieta aldeko buruntzak aldeko jendea gara eta ezagunak. Eta holaxe sortu zen, pues, haizu, ni bitxorrekin, bateri jolarekin haizu, joe, pues, zehose montatuko dugu. Eta idei horrekin tiraka, pues, azkenean superlore sortu zen.
0: Eta nola da Superlore izena nondik ateratzen da?
1: Joder, ba ez da kan misterio handirik, Gen un kriston lista bat hor, eta ja maketa ja bukatuta, kanta guztiak ja dena nasita, mastera, eta bueno, ze oain ze jarriko jau taldeai, oze, nola dituko jau. Eta super hori bai gustatzen zitzaigula, ze estatu batutan, eta bazegon super jiben talde bat, nahiko, referentea, eta bazeuden nola super, hiper, mega, ez dakize, beste tale batzuk prefijo horrekin edo, eta lore, bazun ere, lorea, pues, euskerazko hitz bat, baino lore hitzare bai badu beste, esan haitxo bat dela, batez ere uste, bideojokotan eta, bideojoko baten testu ingurua, ez dakit, igual sortzaileak sortutako, imaginatu, El Señor de los Anilloseko mundu hori, hori igual deituko genioke lorea, lore, el ingelesez, ingelatik etorritako itzen bada.
0: Ni bideojoketa pizkatu lehen ez eta ezekien hori, pentsa.
1: Bai, daka folklore, folkloreita, lore horrek badu
0: kontestua
1: bueno, edo itzbada eta eta hoxe, pixka tortik, bueno, ba, ez daka misterio handirik egia esan.
0: Bueno, baina
1: gustatu zitzaigun eta jazta.
0: Baina, bueno, itzoko bat, ez? Azteko, nola baitere. Eta itzioko, desente dituzue, itzetan, urrengoan nitasunak deitzen delako, nitasunak sarreratik entzun nahi dut berriz, ze gauza bitxua gertatzen da, entzun dugu, ez, itzaurrakean, zera, lehen da biziko zatia, baten bat, kara, hau beti esaten dut, estereoan entzuten baldin badago, edo monoan entzuten baldin badago, desberdina da hau, estereoan entzuten ari dena, ea konturatzen den, honen zer gertatzen den nitasunaken.

0: Bueno, hemen gertatu dena, lehen ezkerret ikasi bat badoren eskuinetik hasten zaigula gitarra, eta hori ere, nik uste naita egindako zerbait izan dela, ezta?
1: Bai, pixka bai, joka bide tipiko bat, edo, zakite, jo jorazteko ere bai, zekine, aurikularrekin, eta...
0: Baina, ez da horikoa, lehen da biziko kantu ezkerretik eta bigarrengo eskuinetik astea, yeah. eta modu oso antzekoan, ez, bate-batek pentsatuko zuela, ez, disko entzuterakoan, kanta bera, ez, baina ez da
1: kanta...
0: Baina, baina ez da, ze... Hor dago pista, bat ezkerretik hasi zaizu eta beste eskuinetik hasi zaizu, ez? Eta yeah. Eta jolas hori, bai, gustatu zait eta bai, ba bitxia iruditu zait. Gainera, gitarrak, ez? Geruza desente daudela gitarranak, hori esan behar dago. Zikintasuna du, ez? Gitarra batek batez ere. Eta gero dago argiagoa dena, ez? Nagusi egiten duena argiagoa da, potoloagoa ere bai, nolabait ere. Bai, naiz eta argia den, ez da garbia. Ez? Distorrari ez dio zu ukorik egiten segundu batean ere.
1: Ez. Bai, hor, a ber, bai, pedalekin edo soinuen jolas horrekin bai biligala batez ere, ba hori, pues, distorsio zikinekin edo, eta gero asko jolasten, pues, riberpakin eta txorusakin batez ere bai. Ba, hiru hoiek izan dira, pues ardatza, ba bueno, pues grabaketa o gitarren grabaketan. Eta hoize bai, o sea, azkenen ezken un galdu izan nahi bazikintasun hori edo hardcore kutsu hori nolabait ba hori mantendu nahi genun kantetan, kanta guztietan, esango nuke.
0: Gero bus pedalak eta horrelakoak badituzue?
1: Baire, bai. Igual hori, hoiek igual seguraski zuzenean gehiago nabaritzen direla, baina bai, bai, bai.
0: Zer, olako batzuetan esan duzu, hemen ze indartxu dator, horrez, gitarra bat batean esan duzu, ze kolpe eman dizu, eta ez da distortxo, ez da indarra, ez ganantzia hartzen duela, eta bai, horregatik egin direzuan galdera, ze batzuetan, ez da egit kantuak beti gitarra berekin grabatu daute dauden?
1: Indarraz esatezu, soinuen...
0: Claro, horregatik, bai, askotan, eta hartzen duenan, gorputz gehiago hartzen du gitarrak,
1: yeah.
0: Eta ez dakit gitarra bera ote den, edo pedala den, akaso gitarra desberdinakin grabatuta dagoelako da.
1: Ez, gitarra igualakin gatatzen, gitarra bakar batekin grabatuta dago.
0: Hori iruditu baitzait.
1: Eta kantaz kanta joan gara, ez dugu ikusi igual, claro, gero pues, lagun batekin, bueno, Zergaztizko Black Cat Studiosetan nazia eta masterizatu izan da, eta bai izan dela prozesu bat bakarkakoa, orduan igual, pues, baliteke kanta batetik bestera, pues, indar hori pues, desberdin izatea. Eskatzen ziguna momentuan pentsatzen dut izango zela.
0: Bai, hori esaten ez, gitarra bat bera iruditzen zela soinuz, ez zela gehiagia aldatzen, ez? Baina gero, ez, indar horiek eta tesitura horiek, eta, bueno, ez, dinamika hori ere irazen zuela gitarrak, eta horregatik aldatu nahi nizun hori. Gero, hemen, dagoen zati berezia da azkeneko hori, ez? Akustikoa, oiek, nola daude grabatuta?
1: Ba, eske dena grabatu dugu lokalean, gu.
0: Bai.
1: Bai, eta dena prozesu izan da, pues, olako demoak sortzea, eta gero, ba, bueno, grabatzea ongi, eta ja bidaltzea, esan dizudan, estudio hortara. Eta, pues, kasu hortan izan da, ba, Pablo grabatu zuen, klar, nik, galdera hauekin teizkia zuiker, eta nire egin esanen naiz esperto hau zoitan, baina gitarra akustiko batekin grabatuta dago zati hori, eta gero eko moduko bat sortu zuen Pablok, ez dakit nola, baina zen nik uste mikrofonoa eta bai. Programaren araberako zerbaitekin. Hola, enlatatuta bezala geratzen zen soinu bat.
0: Hori.
1: Bai.
0: Eta oioak ere gizantzekoan, ez da?
1: Hori da, bai, hola, takit fondotik anetorriko bazien bezala, edo enlatatuak, edo, bai,
0: bentsa...
1: nola egin zen ja,
0: ez, bueno, baina, nola, hori ja nola esatea desente da, hau da, ez toala zuzena lineara, edo, ez, hori zen piskat. Markatu gehiazu, ez du lagepa maitez orain, eta gero, bueno, nintasunak horak hitz egiten du piskat, bueno, gure zilurrari begira bizigaren garaiaz, hemen galdera da, Mira, Mr. Zoragarrik, Mr. Wonderful egiten dezuen referentzia horrek. Presentes egitzen ote duen, esan nahi dut, ez dakit gaur egun oraindik ere ikusten den. Akaso gugan geratu den zerbait da, naiz eta ez dagoen presente, gugan esan dut, gizartean geratu den zerbait da, ez? Dena, ze pozik eta ze zera, ez? Baina gero kontraste ere existitzen delako. Esan dut, gero munduaren kontra ere, esan dut, guztiaren kontra ere, mezu asko dago. Jin eta janga gero zetan nabarmenagoa da. Ez dakit hori den islatu nahi duzuen azuek benetan.
1: Bai, a ber, nik uste hemen, hori, pos, kritika da ja bizitzai, ez, o, sistema honek ze balore transmititzeizkigun, bazkenen leia, etengabeko leia bat gure artean, individualismoa, eta bar, eta gero ere bai, pues esaten du dezun bezala, pues Mr. Wonderful igual, bai geratu direla, onik nire inguruan bai atzeman ditudanak izan dira gehiago, ba, adibidez, autoayuda liburu oiek, edo zuk bakarrik alduzun kultura hori, ez dakit kultura den, baina ba, bai psikologiatik edo ez dakit nondik aldatorren edo hippien, bo, hippie ez dakit, garei bateko hippiak oso kolektibo ki bizi ziren, baina gaur egun ez dakit nola ariren gauzoiek entremezklatzen, baina bai, ba, kultura bat edo pentsamolde bat, non usten dugun guk, zure kabuz, aldituzula, zure zoriontasuna dela zure, zuregan geratzen den gauz bat. Parte bat igual izan daitekela, baina ez, ba, azten gara, pues, inguru, dugun inguruaz, bai familiaz edo bai lagunak edo sarearen garrantziaz aztu garela pentsatzen dut, eta bueno, hor horri islatzen da ere bai kanta horret.
0: Bai, kritika potentea da, eta zer pentsatu ematen duena, zer pentsatu ematen du. Hori bai zen zuen premisetako bat, esan nahi dut, musikalki, bueno, esan duzu ez, jarkorrearen eta jarkor melodikoaren, bueno, emoaren ere, ez, mundu horren kutsu desiente dago, naiz eta bueno, gero rock alternatiboa eta Britisharen unibertsora pixka bat gerturatzen duzuen, hau da beste pausa bat du kanta bat zati bat zuetan, bueno, entzungo dugu kanturen batean gainera hori nik uste dut nabarmenagoa dena. Hori bazen duten, baina gero mezuz, argi zenuten kritikak eta kritika sozialak egon behar zuela presentez, ez dakit horrela irten den kasualitate bat ez izan den, edo hori argi zenuten.
1: Nik uste bai, ni pertsonalki horrela izatea nahi nuen. Bai, egia da gero naizela pertsona bat gutxitan fijatzen naizela letretan.
0: Baina
1: gero zuk bai, fijatzen naizela artista hola kutxunak baditut, o letrista honak dienak, eta kasu honetan, pues, neri egokitu zaite letrak egitea super loren, eta nahi nuen, ez dakite naturalki atera zaite. Gero bai egia da, pues, saltzezanian hor

0: Santiago edo garantitxoak izan dira ere niretzako. Baina bai, a ber, nik uste ere bai musika edo kantak diela tresna oso garantitxu bat ere posmezuk eta elarazteko eta letrista honak azkenean, pues, gero zeta, bueno, letra diare bai edo musika dare bai egungo bai sistema edo egungo errealidadearen kritika pues plazaratzeko beste tresna potente bat eta hoxe, sin más, bai, igual ez daude hainbeste, gaude igual beste parametro batzutan eta
1: hori, askotan esaten olako ez, akaso ez du, eta hori galdetzen dut tarteka, galdetzen dut artistaren bat, jau, ez?
0: Ze
1: bada zerbait, musikan
0: oain, gaur egun, pues amaitasunez bakarrik hitz egiten dela edo
1: ba, eta gero letren kalitatea zer esaten nuen, kontuz dena, hau da, ez da mezua ze mezu den bakarrik, baizik eta nola ematen den eta hori bai. Da zaila ez arte bat delako azkenan ez esaten komentatu izan dugula askotan, ez musikan eginden aurrerapen guztia ze musikan asko aurreratu da, gauza askotan kopiatuko zen gehiago gutxiago iragana bat beste, bueno, nahi duzuna baina estilistikoki anistasuna sekula baino gehiago dago ikusentzuneko eta zer esanik ez zen bideo, ze ikusi esterek ez dago zer egiten da, ze artelan dauden hortik eta letrak ez dilera kaso sintonian joan, ez pixkat horregatik ez, dezuko esan duzuna letrizan diak erreferentzia izan duzu la beti ez, eta gero beste atzu ez diezula kasorik egin akaso musikak irazi duelako letraren aurrean, ez?
0: Gaur egon igual adimen artifizialari eskatzei jozut, igual berak moldatuta kriston letra ateratzen dizuztakit.
1: Hori ere gerta daiteke. Geroz eta gehiago gainera. Horrekin ere jolazte baldin moduzu sorpresa batzuk erabaten dira, Hori ere esan behar. Bueno, hemen, zauriak kantua. Lehen esan dizut, ez? Alako British ukitua tanteren batean, nik kantu honetan sarreran bai ikusten dut. Eta ekartzen dit, nola baita ere, sarrerako rifak eta timbalaren erabilera, baina batez ere rifak eta soinuak, belakoren lehendabiziko Sea of Confusion ura ekartzen dit pixka bat, eta arek ezinbestean Britisha horregatik esaten horrez, nola egiten duzun demoran atzera, baina justu kantoren intro oso 80-etakoa iruditu zait.
0: Bai, ba, hain, jende asko esan digu, Carriola bai igual 2000-garren urteko lehenengo hamarkadara o 80-garren hamarkada bukaera horretako kantuetara eta bai, a ber, eske referenteak bai izan dizakit Britpop ni naiz izan, bueno, bai, eske dakit Oasis eta horrelakoak entzun ditut, baino rollo pues mitikoak bezala, Eta, pues dakit, gure referenteak bai izan dila igual gehiago estatu, oza, jankiai mundu horrekin harremana dutenak, ahi, Title Fight, edo, pues ez dakit, oain, Citizen, badaude olako grupuskulo bat taldena izan dela pues, nahiko referentea. Eta zauria kanta bai izan zela, gainera, lehenengo kanta sortu genuna, eta bai izan zela, hau da estiloa, ari honetatik guazen tiratzea, ze hau da pues, gustatu zaiguna guztiri, eta guazen hortik gehiago sortzea.
1: Eta bentzuten ari zinetela Tarstail modan zegoen ja?
0: Bai, uste baiet.
1: Bagizu zerrati jo dan?
0: Soin hardcorea da Tarstail,
1: ez? Ez, batez ere hemen etorriko den aldaketa honen gatik.

0: Sin de au.
1: Esan bertzen nula.
0: Sin de au, ez? Bada, ez? Nola haitere, nahi gabe akartze zaituelako, ez? Never in Nath diskoko, ez? Unibertsura. Ez dut uste nahi da izango zenik, eh? Baina, sin de bidete bakarra hemen dago. Eta jarkorra eta sintea nola haitere.

0: Uztartu dituen talde bat ez daguna baldin bada horrentxe bertan haiek direlako, besteria gaitan dut.
1: Bai, eske berriz hasi ginen hori, sintekin eta jolasten, baino azkenean esan ginen guaten gordin montatzea kanta guztik eta ontan justo esan ginen, bueno, ontan ongi geratzen da guazen ematea ukitxu bat, gainera hola detaile bezala, ze, esan duzun bezala, maketa osoan ez dago sinte gehiago, eta bai, detaile etxo bat.
0: Eta bere efektu egiten du, bere efektu egiten du. Ze kantu aurokorrean, bueno, irugarren kantu da, ez da, beste pixu bat hartzen du, nik uste dut, bai minorretan dagoelako era bat, biztera lago jota dago, timbalak daude, ez dakit, ez, kantu honek beste pixu bat hartzen duela iruditza zait, aurrekoekin konparatuta. Askotan egiten da, densitatea arindu, eta gero berriz ere densitatea, eta zuek justu, nik uste dut kontrara egin duzuela, fresko hasi, densitatea sartu eta berriz ere freskatu.
1: Ja, bai, hor duda genun, nitasunak eta zauriaken artean, postein joan introaren ondoutik, edo bat edo beste. Eta azkenean horrela utzi genuen eta ongi sonatzezun. Eta bai, izatezu bezala, pues, ja kanta hau ja da gordinagoa, ja referente, ez da nitasunak nik uste dela gehiago jita edo pues, badakala melodia gehiago eta bar, eta hau da ilunagoa, eta bai, ba, gustatzen zaigun kanta bada gainera, zuzenean jotzeko. Eta bai, berezia...
0: Arrazoia versus emozioa, hori dago, ez, raskotan, eta, eta bueno, nola baitere lotura egiten du, ez, diskoan orokorrean gertatzen dine beste gauzekin ere, ze, da askotan, ez, zer girazten duen, edo zer gailendu behar duen, edo zer usten diogun, ez, gailentzen, zuek orokorrean zertzarete, taldean, arrazoia edo emozioa?
1: Fuah, oian, takit, nire bizitzako igual... borroka egitea ondina, ez? Eta gure artean ere, pues, badago pisteralitate hori, pues, guazen ez dakit magauzak oso zuzenekoak ez zehatzea, ez hainbeste pentsatuta, edo? Eta gero badago beste alde bat, nik uste denok dugula, eh? Ez da, hola, pues, bada arrazoia eta bestea da sentimendua, baina nik uste bietatik badugula. Eta... Oixe, ez dakite fiatu gaitzken bat eto estetaz, beti izan behar dugulako brujulak moduko bat, eta oixe.
0: Bara, garrantzitsua gainera gauzak horrela izatea. Bueno, pertenentziak, ez? Lehen rifetik, ja rifa merkatua, ez? Nik uste dut. Eta lehen diagoziko rifetik aurrera ja ikusten da planoen erabileraz. Hau da, masterrak eta nasketak ze pixu izan dezakeen kantu batean. Beste kantuetan ere, bai, ikusten dira geruzak, baina hemen oso ageriko geratzen da, nik uste dut, gitarra zorrotzak direlako batez ere. Ze gitarrauek zorrotzak dira, eta punk pop, hardcore melodiko, ja, unibertsu horretan eramaten gaituzue erabat.
1: Bai. Bai, justo kantau bai izan zela gainera guri asko gustatzen zaigu, guri, ni guzti egiten dugun ariketa bat dela plagioa, hartu postale baten riff bat eta moldatu zurera, eta hau justo izan zen One Step Closer dela beste talde mitiko bat. Pues hartu genuen riff bat eta horrekin sortu genuen, bueno, ia referentzia modua, pues hartu genuen pues, rifa eta hortikan pues, etorri zien gainontzeko gauza guztik, eta bai dela oso igual hardcoretik, ze daka palmutean ebai, eta horrek bai emate izula ba, estilo hortara, baina gero pop-punka, zera, Pablorena hotxare bai asko mugitzen da gora eta bera, eta
0: bat ere tupa arte hori,
1: bai,
0: eta ez, keinuak dira, nik uste dut hori ez, esan duzu nalean hasieran, ez duzela nahi zerbaitean sartu, kutsa batean ez duzela nahi sartu zuen musika, eta egiten dituzela, ez? Eran bestetatik eta hori plazaratu, ez?
1: Bai, eta gehien bat igual nahi gabe, ez? Mitiko hasi eran, ba, nahi txuzula palo asko jo, ez dakit, eta hasi eran igual ez dakazu hain argi ze estilotan zauden komodo, eta, bueno, pues, ikezuna da, probatu. Eta askotan ateratzen da hor, ba, naste borraste bat, eta, bueno, kaskut, guri ba, gustatzen zaigun nola geratu den kanta hau bereziki eta orokorrean ere maketa.
0: Ba, ez hemen zubiko zati horretan entzuten ari garen gitarra agudo hori, ez, ja, beste, bari, daude bai. Referentzia oso oso amerikarra, hau bai, da, kanta hau bai da oso amerikarra, hori, horretan ez dago zalantzarik. Bueno, pertenentziak, da, justu, hitz egiten ari garen ari kontra egiten, ez, estereotipoetatik egiesi, eta, bueno, pixkat hori hitz egiten da, ala ere, hainbat gauzetan artean aberria ere aipatzen da. Hau da, nik uste dut egiten diala kritikak ez gizontasunari, egiten zaiola kritika arrazismoari, eta egiten zaiola kritika baita ere, bueno, abertzaletasunari nola baita ere, baina ez dakit nola bizi duzu, era? Ose, klaro, gero lausotzen da, baina lehen da biziko lau hitzak arpegira kolpea badira.
1: Bai, a ber, ez da ez nuke esanen abertzaletasunari kritika dela, gile bat abertzalea setitzen aizelako, baino bai gora aipatzen dira ezaugarri batzuk edo bai, pues azkenean pertsona moldatzen duen pues dakit, pues generoa izan daitekena edo pues aberriare, bai azkenean Euskal Herrian bizitzeagatik bai ikuspuntu batzuk ditugu eta igual, pues askotan igual ez da oberena, edo bai, edo bueno, pues azkenean mundua ikusteko modu diferentek daudela eta kanta honekin igual beratzeko esan nahi azkenean da, joe, hor purua izan da pertsona bezala bagara, oza, geratzen da zerbait horren atzetik, edo dena moldeatuta gaude segun eta nola bizi, noiz jaio, noiz, ez dakit. Ba, pixkate, ez dakat erantzun bat, baina, bueno, zen pixkate, ba, bueno, pozorren inguruan hausun hartzen, ari nintzela.
0: Bai, bai, nahiko klasiko dela zaskota esaten, azun non jaiotzezaren, eta noiz jaiotzezaren, ez duzu autatzen, eta zu egiten zaituen askotan hori da, ez? Beste realitateak akaso gehiagia ezagutu gabe, ze hori ere, bada, zu hor sartezara, marko horren baitan, eta zenbatean jo moldeatuta gaude, eta zenbatean jo moldagarria gara.
1: Hori da.
0: Sortzen du galdera. Bai, bai, bueno. Beste, galdetu behar nuen gozoa, esaten nuen, lau gazoa ni hor pan, egurra maten dut, esaten nuen, bala letxe.
1: Eta hau zer.
0: Hemen zer dago atzean. Entzuko dugu zati bat.

0: Betako bat, da baxuari nola uste jozuen espazioa. Zara dut, frekuentzia aldetik eta gitarrak eta baxuak, ia ez tira zapaltzen, segundu batean ere, oso gutxian, ez? Gitarra apaldu oso gutxi egiten delako.
1: Bai, hor, bueno, hor Javiren, za, Black Cat Studioseko lagunaren lana izan da, eta bai, o sea, ez dago ere bajoan justo ez dago floritura handirik, eta bueno, azkenean gitarrarekin osongi enpastatzen dira, eta ez dago bilature gainera, justo eske bajoa ez genun garai horretan zeatu zien, asmatu zien kantak, gerora etorri da jo Mikel taldera, eta orduan, pues bajoa izan da pixka, pues ja, bueno, azkeneko lana bezala geratzen zena, eta ez dio gure friston garantzia eman. Baina, bueno, bai, usa, azkenan enpastatuta geratzea nahi genuen, eta hola xe.
0: Bai, xe, eta sumatuk utzi ditu, ala ere.
1: Bai, bueno,
0: osaterako,
1: bai,
0: kantu honetan egin den linea bat oso punk estiloko egiten ditu, eta bai, ira hor xe, eta sunak, ez duzatzen, bai. Dagoenaren baitan, eraikita dagoen gauza baten baitan sartzea ere, estelako gauza bera, baina espazioa, ez nik esaten, ostras, espazioa ondo eman da dagoela, eta hori, bueno, ba, eskertzen da, no? Ez askotan. Ba, xo jodelak ere eskertuko du, noski. Ez, hemen dago, ez, nola itene. Bueno, ereserkiak, hemen bai, laurogeita marratako soinuetatik abitzen da, nire ustuz bentzat kantua, melodikotasun desente, eskrimoa, zerratik ez, sarerako rifak, itoiz bezalako taldeak ere gartzen ditugu gora, txorusa hor dagoelako, ez? Nik uste, askotan nahi gabe egiten dugu euskaldunok, ez? Txorusa, berdin, itoiz. Hori, nahi gabe egiten dugu gozatako bada. Baina, beste gustatzea dena da, erritmikak, ez? Konbentzionalak diren erritmuetan ibili, baina papatean, xeetasunetan eta aldaketatxoak daudela. Metrika nahiz eta mantendu, austura asko egiten dituzuela.
1: Bai, hor, bari, azten da arpegio moduko batekin, Delaian edo Riverparekin, eta gero gutxinaka hor, bai, izan zela kuriosoa, ze momentu batetan geratzen da bajoa eta hotxa bakarrik, eta hor izan zen, kendu genitulako gitarrak. Osa, berez, gitarrak bazijoazten inkretxendo moduko batean, baina geratu zen bajoa, eta esan genuen, wow, hau igual oso mi geratzen da, gero sartzerako garaian nola distortzioarekin, bateriarekin, eta bai, politia gatu zen intro hori.
0: Bueno, pero kaso honetan, ere zerkiak, bueno, hemen badira, kritikak badago, gustatu zait, ez dakit zer izazkia referentzia egiten zaio, baina matematek Durango azokari kritika badagoela esango luke, ze folklore disfunzionalaren azoka niri etzait beste zerretortzen burure euskaldun batek idazten duenean.
1: Bueno, a ver, azoka diferentzia da, a ver, sartuko gehen hemen beste jardin batetan, baina, a ver, azoka orokorrean aipatu nahi zema, eta ere bai igual, ja, botako naiz. Bai, pues, Durango azok azken aldin ere hori bilakatzen ari da, ez? Gainera, ezain, oen dela ez asko, bai, ez dakitzen artikuloa zen, baina, bai, jende, oza, arrakastatxua da, jendearen artean, hau da, kuantitatiboki, pues, jende asko joaten da, baina kualitatiboki, pues, ez dakit nola geratzen ari dene, bai, ba, ematen ari zaion igual industriari leku gehiegi edo saltzearen kultura horri. Bueno, hor beste gai edo eztabaida potente bada.
0: Bueno, baina nik uste lotua dagoela, kantuarekin justu, ze azkenean kritika sortzaileari egiten zaio, ez hemen?
1: Bai.
0: Sortzaileari, hau, industriari bai, baina sortzaileari, hau da, zenbat egiten duzu sortu metriketatik, ez? Hau da, metrika datuetatik. Ez
1: bai,
0: metrika
1: bai.
0: De kantuaren neurria. Bueno, kantuaren neurria pop kulturak esate bat ima du, neurri hauetan egin behar duzula, neurri hauetan sortu, ez?
1: Bai, hor bai genula hori, sortu eta ekoitzi hori aipatzen du, ez? Edo, eske, zer da musika, ez? Zena intzu ere musikarekin egin. Osa, nik adibidez ogi bide bezala estetik usten errespetatzen dut,
0: bai.
1: Ba, musikaria den pertsonari, pues, hortatik bizi nahi hori izatea, baino nik uste ere bai beste tresna potente badela, beste gauza askorentzako, eta industria hortan sartzen dutzen enean ere ze moldagarria izan daiteken ere sortzen duzuna, ez? Zerkenan sartzeko ba, industria hortara segura askire bai enkasillatuta egon bartzarela estiloari dagokionean edo beste gauza askori dagokionean, eta ere nola galtzen duen ere kantuaren edo zuk sortutako horren arima, ez? Edo ez dakite burutasun hori, ez? Eta horri egiten zaio pixkate kritika, jo, pues, seguraski egon direla kriston ere zerkiak hemen Euskal Herrin ez dienak sortu, zergatik, pues, hain zuzen ere, pues igual industriak eraman gaitulako ba modu batean sortzera, ez?
0: Ba, parametro konkretu batzuetan sortzera, eta ez, ba, ustera, zure sormenari bidaiatzen utzi ordez, ez?
1: Baina, bueno, gero ere bai, esan marakat, denok hau dela kutsatuta, eta ni segurazki ere bai, pentsatzen etela, jo, poste, zer da gaur egune bola-bolan, oza, boga-bogan dagoen zerbait, eta, bueno, pues, hoi entzuten dut, eta horren baitan ere sortzen dut, orduan, ba, bueno, oza, hor...
0: Bai.
1: Mi elementu daude.
0: Espeiri, bai, baina, bueno, bai, pixka bat, ez, gustatzen ditzean, ikuspegi horretatik nola helduta dagoen, ez, kritika bai, baina, nola, ba, beti industriari egin ordez, ba, batzuta sortzaileari, bere buruari ere, egin behar zaiola kritika hori. Bueno, azken kantura iritsi gara, azken kantuaz hitz egiten hasi aurretik, galdera egin beharrekoa. Diskoaren azala. Nork aukeratzen du hori, eta zer da pixkat arrakastaren balioa, nola baitere ez dio lebaten askotan arrakastari hori da irudikatu nahi dena?
1: Zentz, arrakastarekin zer duen zer ikus objeturen bat edo irudiren bat, eta pues, garaikurrak edo trofeoak izan ziren azkenean posola harremantzeko moduruik ba, politxena. Eta justo da nire bikotaren atxan garai bateko trofeo zarrak.
0: Benetakoak dira eta zu...
1: benetakoak dira, bai. Hor dena hutsez beteta zeudenak eta hor lurren jarri eta argazki atera genion. Osa, ez da misterioan dirik.
0: Ba, erakusten duena benetan, zer den arrakaz da ez, hau da, zure bikotaren aitako horrekiko ditu garta, eta kasuan dirik egiten ez dion trofeo pila bat, ez?
1: Hori da, bai, ganbaran gordeta, erabili gabe, bai.
0: Eta horrek ere zer pentsatu bat, zer den arrakaz da ez? Hori ere zer pentsatu bat, no?
1: Bai, hor bideoklipean ere... agertzen direla, esan nahi dut, nitasunak bideoklipean agertzen da nola, pues, gaude lauok pues, pasiatzen edo gauzak iten eta bakoitza bere garaikurrarekin eskutan hori, pues, berekin nahiz eta ez izan funtzionala azkenean da eta deserosoa da berarekin egotea, baino fardatzen bezala, ez?
0: Bai, funtzionala hau izaten da askotan beste modu bateko sari bat eskuratzea, eta bueno, sariketik egon behar duen, ez duen egon behar, hori betiko ez da bai da hori, ez? Ze batzuk nola hartzen duten sari eta beste batzuk nola hartzen duten ere, bueno, oso desberdina izaten da. Bueno, azken kantua Utopiak deitzen da, beste hitz berri bat, ez? Nitasunak, Utopiak, bueno, hor izikoak badaude. Utopia zuk nola definitzen duzu?
1: Norberaren utopia, ez? Gero, joe, gero paraitea genuen ze, joe, autopista ez da. Autopia, gainera esan ez da. Baina, bueno, zalantza eraman gaitzake. Bai, norberaren utopia, ez? Azkenean utopia bai igual izaten dela gehiago kolektiboa, ez? Sistema erauli eta ze ondorengo hori. Eta norberaren utopia hori edo ze nahi du, no? Ze bere norbera ideal hori edo bilatze hori horren inguruan dijoa kanta bai.
0: Kantu freskoa, akordeak oktabetan, ez, oktabe desente, hemen, ja, bueno, beste unibertsu bat. Oktaben ez dakit ze mundutatik jaso duzuen batez ere?
1: Ez, ba, kanta hau igual gehien bat izan da Basement taldea dela Ingalaterrako talde mitikoare, bueno, mitiko ez dakit, baina bai, talde ospetsu bat edo, aurten kanelan jotzen dula, gainera bueltatu dielako, eta bai, pues, referentzia horiekin, akordeak ia kopiatuak dira, eta bakarrik notak igual aldatzen dira, jo.
0: Bai, erreferentzia hor dago. Ze asmoa ez dakit orain zein duzuen, ez dakit kontzertuak baditu zuen, ja ari dautez, bo, ariko zarete, kantu berriak sortzen, nolakoa den kontzertu bat, ze klaro, sei kantu orkestu dituzio, baina kontzertu batean gehiago izan behar dira. Kontzertu pixka dut horren inguruan ere.
1: Ba, bai, kontzertua, bueno, oain arte hiru izan ditugu, daba-daban Ordonostin aurkezpena izan genula, gero Bilbon ere sarean gurean, eta Mutrikun ere, Gaztetxean, gehiago ere baditugu, indikan ez dira iragarri, bueno, bat, daba-daban irailan, oza, udaratikan bueltan, eta beste batzuk ere ba, izango dira ere bai udara baino lehen, eta udara partean. Eta kontzertua, bai, nahiko motza da, eta gainera, pues, abixatzen dugu, haizu, gure, oza, lehenengo lanarekin gatoz, sei kanta dira, eta biko berregiten ditugu, eta orduan, ba, bueno, pues, publiko ere, este, motza izango da, disfrutatu nahi, posible bauzu, eta hoxe, koberra da, bat sarazo zaiaren egiten duguna, gainera hola moldatuta.
0: Zakanturena, batena, abegira.
1: Bai, eta modula eskrimo batean gainera, eta sarak esan da gustatu zaio, así que... Perfecto.
0: Inun xamarrutzi bat duzue gustatuko zitzaion, ez da?
1: Eta gero title fighten beste kanta bat ere iten deu. Nahiko mitikoa denare bai, eta aztaki, pues, denera igual hogeita mar minutura eskasera jatzen gara. Osta, ez da, bo, nahiko motza da. Neri pertsonaki gustatzen ezkit kontzertu motzak, Ze, gero, takit, askotan aspertu izan naiz, eta talde ona izan, eta joa, luzatzen zaizunean kontzertuan nahi askotan etxe gustatzen. Eta bere neurrikoa izatea ere bai asmatu inberda, Baina...
0: Betelani gabea izan da bila eta ez nola itere sentsazio onarekin geratu eta ez, hemen zati aukenduko nuke ez edo horreko zer, eta bueno, kontzertu motzek ere kartzen dutena eta testilo hauetan gertatzen da talde elkarketak ez talde berriak ezagutu, harremanak sortu ze hori ere ez dakit gaur egun, baina geroz eta gutxiago ikusten da orokortasunean edo agerikoan ze undergroundean gertatzen da oraindik ere,
1: baina
0: modu agerikoan lau bost taldeko kartelak ikustea ez da oikoa, hiru ordu lordeleko azkartasuneko kontzertuak ez zirelako oikoak ere.
1: Bai, batez ere igual Gipuzkoan, oza, ze garai batean, ni buztakin, Donosti aldean garai baten kriston kontzertu pila zeuden, estena bat bazegoen, sala areto askore baziren Donostin, oain bakarrik dago, eta ba, ez dago sare hori. Baina bai, gero jutezea Bizkaiara, edo inkusua, Araban, edo Vitoria, oza, Gasteizaldian, de bai, kriston, ez bakarrik taldeak, baizik, eta badago la sare bat, edo konglomeratu bat, elkar laguntzan oinarritzen dena, eta bai, underground estenan, ba, bueno, pues, gauzak eta antolatzen jarraitzen dira, ez? Baina hori, bai izan degula gure esperientzia nola bat kontzertu kadibidez bilatzeko guk igual gu harremandu gara pues, eragile askorekin eta bai esperoan pues, batzutan igual kontzertun bat edo atera da baina gehien bat izan dira pues, guri esan da ez? Haizude, pues, ustez egu zuen musika ez dakize, nahi zute jo eta bueno, pues, alde hortatik pozik gaude ze underground estena hortatik deitzen ari dira eta hori guretzako garrantzitsua da. Claro. Bai,
0: azkenan, bueno, pausa dokoak horrendik ere funtzionatzen duen ere seinale, ez? Eta, bueno, ba, bez, batetik eta bestetik deitzen badute, zerrete seinale izaten da. Diskoa fisikoan aterate duzue?
1: Ez, baino, ere bai, proposatu ziguten, eta, bueno, primitzian emango detik erdera, baina kasetean ateratzea proposatu digute eta segurazki hemendikan gutxira ez da gizeinak erosiko dun baina bueno, proposatu zigoten horrela ateratzea eta finantzak eta lortu dugu así que aterako da kasetean bai.
0: Begira,
1: eta gero dago Bandcampean debalde bueno, musutruk deskargatzeko aukera
0: eta doaitzak egiteko modu ere bai,
1: Hori
0: beti gogoratu behar da, eta...
1: Eta ere bai gaude bain doinu plataforma, noin sortu berri den ba, streaming plataforma, Euskal Herriko streaming plataforma bat, eta hor, ba, errex eta aske entzuteko aukera bada.
0: Bueno, ba, autua egin duzu da, autopia ez, izango litzateke mundu guztia horregoteaz, hori ere izango litzateke. Baina, bueno, esan duzu na, momentuz behintzat sei kantu, jendearen eskura garri, kontzertuak ere bidean, eta guk bantzuleak autopia entzuna zutzeko ditugu. Hendeka, mil esker, gurekin izatearen, eta gozatu bideaz.
1: Vale, eskerrik asko ikertzuri. Venga, baina.

0: È un mondo difficile. Evita intensa.
1: Bueno, batzetan teknologia kapritxosoa izaten da, eta gaurko honetan, ba, telefono dei bideaz egin behar izango dugu Ikerre Barbarerekin konexioa, kaixo Iker, zer moduz?
2: Kaixo, ondo.
1: Bueno, eskerrik asko ez, ba, aki eta mugikorrean egotea eta pixka goekarri bihurtzen dela, ez daude dituta, lehen bai, telefono zibiltzen ginen demora luzez eta ez izketan batzuk eta besteak, eta baina gaur egon, akaso ez daukagu pazientziarik horretarako ere, da?
2: Bai, egia da, bai. Ego beto, dauden aurrera penekin ez teknologian, ba, orain, horrelako gauza bat egitea, ba, hori, biztaga eukitzea gabe.
1: Bale, piskat anakronikoa bihurtzen da, hori, esan beharra dago. Bai, bueno, horrela tokatu da. Bueno, ekarri izkiguzu lau proposamen, astero bezala. Esan dizut lehen, kaso ezingo ditutukuzi, bai, konturatu nahez hori egitea ba neukala nola baitere, eta lortu dut, eta asteko eta behin, gere taldearen kantu berrien ekarri diguzu?
2: Bai, ala da, gere, aste honetan ostiralean uste dut, publikatuko dutela diskoa, eta, bueno, proiektu bitxia, ze oso musikal kokatuta dago estilo batetara, eta ez gaudi posible Euskal Herrian horrelako proiektu hain zuzenduta genero estilo mota honetara, ez? Horregaitik ba bitxia da, eta gainera hori kalitatea segitea, ze bueno, hori proiektua dago Lander Zalakain Belakoko musikaria eta Iñaki Gereño, Pitsi Jouk, taldekoa ere, ba, hor bikote hori, bikote bitxia, egin dutena, ba, proiektu hau egiteko, eta hori, hori, sin pop edo sin elektronikoa, hori, proiektua, gogoratzen dugu duela urte asko, bueno, urte asko, ez dakitzen bat, ja, mar, edo, amabos, urte, aterazela, bueno, aurretik urte asko ja agertu zela estilo hau, ez? Elektroniko hau, sintetikoa, ez? Futurista, ez? Eta gia da duela urte batzuk agertu zenean Drive pelikula, ez? Pizka bat hor bultzakada bat ukizuela berriro estilo hau, ez? Esan dezakegu ba modernizatu zela eta eguneratu izan zela, ez? Eta beno, eta oraindik gauza oso interesgarriak egiten dira eta bueno, ba hemen daukagu diskoa izango da 23,556.
1: Hori da, zenbaki bitxi bat.
2: Bai, bere, ez dute prentsa barran, itxegin baino lehen ez dut begiratu prentsa barra, baina ala da, hemen jartzen dut Daft Punk, Chromatics, Kabinski zen, pelikularen
1: soinu bat egin zuen
2: egilea hori da, eta Vangelis hori da, urte haietatik dator hasi zen, ba, soinu hau hasi ziren, ba, egiten eta ja gero bai etorri zen 90 markadan amaian ja berriro, bueno, baita 80 markadan 90, bueno, baina gero igokada hori uki zuen 90ren amaieran eta gero 2000-an bai komentatu duan Kabinski bezalako ekoizlekin eta bueno, eta horren hori daukago hemen Euskal Herrian, gainera oso trebesiarekin egindako proiektua, bakarrik ez da musika, da kontzeptua, ez bideoak, eta estetika eta beno, eta suposatzen dut hau, oso ondo egongo dela zuzenean, oso
1: galdera bat egin berdezot, Iker, eta da zinemagintzak musikan eragin du edo alderantziz izaten da?
2: Bueno, uste dut bi
1: aldebikoa dela.
2: Galdi guztiz, bai. Adibide asko daude adibietan.
1: Ados.
2: Bai.
1: Galdetzen izun, ze guztu esan duzun ez, eta gero pentsatzen asinez, eta esaten nuen. Ostras, garai batzuk bai egon dira ez, zinema gintzako soinu bandek eragin dutela musika industrian.
2: Bai. Ala da, bai. Eta uste dute, errepide bialdeko errepidea dela. Bai. egon dira boom asko musika kulturan pelikula batengatik, eta alderantziz, pelikuletan ba asterakoan musika jartzen, ba orduan pelikulak ere influentzia handia aukizuten, bueno, horrela izan da, gainera gero eta normalizatua dago, ja azken hamarkadetan, atxean, zuinu bada baten atxean, gainera askotan, zuzendariak, etortzen gara nola daue nola daue Pulp Fictionekoa
1: Tarantino, Quentin.
2: Ba, ya, adiez, Tarantinoen kasuan da friki bat musikan, orduan bere pelikulak zeuden super landuta eta prestatuta, ba, soinu banda izugarria eta oso landu esan nahi dudana, soinu bandatik soinu tale tradizionalez kanpo, hau da, bakigu dago la musika igual jarraipen bat egiten duela, ez, pelikulari, ez, hemen Euskal Herrian dauzkagu baita ere soinu bandetan musikari trebesiak, ez, azken urteetan, ez, goiak erabazi dituztenak, eta baina gero, ezket daude bi motatako, edo, nik izango nuke bi motatako musika, ez, bata musika denean guztiz jarraipen bat soinuekin eta atmosfera sortzeko musika hori, ez?
1: Bai.
2: Beste aldetik da, egiten dena eta abestiak bezala direla, ja, ez? Hau da, musika, pelikula agertzen dena, baina baita ere abesti bat bezala, ez? Tradizional bezala bere estrukturarekin sortzen dena, eta gero badaude ja aurkerapen hori egiten denean, ez? Hau da, munduan, historian zer abestiak egin dira eta zer izango den hemen kokatzeko ba, aproposena, eta baita ere guztiz influentzia izugarria ukitzea, ja ez da bakarrik jarraipena emateko eszenari, baita zentzu ezberdina eta ez joso eszena batean, segun ze abestia jartzen duzun, oza, guztiz aldatzen da, eta hori ikusten dugu gala, azken hamarkadetan, igual ja gauzak oso disruptiboak egin direnean, ez hori gotatzen duen Pulp Fiction eta Kill Bill horrelako historia, ba, baten igual zaude ohituta hilketa bat egoten denean edo horrelako borroka bat egoten denean musika batera, ez? Eta batean orain jartzen dizute beste bat eta claro, eszena guztiz aldatzen da, ez?
1: Bai.
2: Mundu izugarria da, musika eta pelikulen hori, bai.
1: Niri azkeneko hau zeran, begitarra matiten zera izan da, soinu banda bat izan da, The Devil Wears Prada, el diablo se viste Pradaren bigarren partearen. Lehen da bizikoan Madonna bazegoen, ez, Vogue kantuarekin, logikoa bazen, ez, pelikularen tematikarekin. Orduan, esaterako, ez, Jamiroquai edo Moby edo Rolako agertu ziren, eta oraingo honetan berriz, agertu dira beste artista mordo bat, eta orokorrean emakumeak, ez, Lady Gaga, Dueki, Dua Lipa, Miley Cyrus, denak emakumeak, Olivia Dean, Sa, Raye, karo, ez da kasualitate bat, ez, pelikularako baten bueltan, soinu bandarako hautatzen dituzu popizar oso garrantzitsuak, eta horregatik esaten duen hor zenek norengan eragiten du, ez? Pelikulara erakartzen dute popizarrek jende bat, edo pelikula horrek, ez, bigarren zatia izan da, jende bati erakustarazten dio, ez, publiko batek akaso ez duen azautzen Sa edo Olivia Dean edo Raio bezalako artista bat, ez, ekartzen dio. Eta horregatik egiten dizuen galdera, ze batzuetan hor egoten da muga. Badakigu pelikulen gatik ezautzen dugu La Hans Zima edo Morricone edo John Williams, hori ez dago zalantzarik, ez, baina beste batzuk, ez, Phil Collins esaterako, ez, Disneyen gana, zer da, zenek norengan eramaten du? Tarzanek eramaten du Phil Collins edo Phil Collinsek Tarzanen gana, ez? Hor batzutan egoten denako zanantza, beste nire gabe.
2: Baina, bai, justu, komentatu duzuna, badaude beste aukerak eta da, esan duzuna, da, kasu horretan el diablo hori, pradakoa, hori, kasu horretan, ja, konzepto oso ondia dela, ja, ja hasieratik pentsatu dute ez musikan, pentsatu dute artisten gan, eh?
1: Hori da, eta ze artista.
2: Eta ja gero ikusiko dugu zer jatzen dugun, ez?
1: Hori da, hori da, hori da. Bueno, ba, gere, gisa horretatik abiatu gara, ze, bueno, ba, pelikulek eta, bueno, cinematografiko xamarra bada, edo musika hori egiari zor, ez? Izan ziteken, ez? Blade Runnerako soinu bandera izan ziteken, zergatik, ez?
2: Bai, eta tron eta horrelako pelikula.
1: Hori da. Bueno, ba, zaintzeko genuena, esan duzu bezala, aste honetan bertan, diskoak aleratuko du gere bikoak, ba, hausia da, zaintzeko genuena.

0: Segida ezagun aurrera eta, bueno, gaur ere ikasiko dugu. Rizos Mil izeneko, zait, kantua artista, zemen Rizos Mil agertu zait, ikertzuk esango didazu, zer da zer?
1: Bai, Rizos Mil, bueno, Rizos Mil proiektuaren atxean dago... Ainhoa ditzen Sergio, tu sabes, izena, bueno, duela amabos urte edo tremendinan parte hartzen zu jornada San Pablo, etorren etortzen
0: ea ni gai ai gai naizenik errilatzeko. Bueno, bueno, azaldu
1: Villafranca seguro, avisena Villafranca da seguro.
0: Ados.
1: Eta, eta bueno, musikari hau ba duela azken urteetan bakarko proiektu
0: Pablo Zendaya Iker, arrazu
1: Pablo, Pablo Villafranca, Villafranca da, ez?
0: Bai.
1: Bai, hori, hori segun nekien, bai. Eta bueno, bere proiektu bakarkako proiektua ba nahiko poperoa, baina pop berria, ez? Hau da, dago baita ere indie edo soinuekin eta urbano soinuekin nahastu egiten dutela, bakizu orain, ba, soinu pop berri horretan gauza asko sartzen direla, vale. Ez? Za pop da bakarrik etiketa bat, ba, beste etiketa asko sartzeko, ez? Ba, pop berri hori ba egiten du eta Laister aurkeztuko du bere disko berria, uh-huh. A ver, ninguna mendik neu
0: bukles
1: hori da, EP berria, bukles, bai, bukles deitzen da, EP berria, eta beno, nire asko gustatzen zitzaidan, hori duela amabos edo amabos baino gehiago zonkan proiektua tremendina, bikote bat za, zen beste Iruñako beste musikari batekin, eta beno, gero, bueno, amaitu zen proiektu hori, eta orain, bueno, oso interesgarria da bere bakarkako proiektuan egiten duena, eta bueno, hori ingo dugun ja dauka abesti bat aurrerapen abesti bat bere diskoak egutxungo duguna eta gainera proposamena oso landuta, ez? Bueno, daukan edukia letretan eta hori oso landuta dago, baitare musika, ez? Eta bueno, egiten diren gauza asko baino oso beto, esango nuke. Eta, bueno, horregatik da proiektu txiki bat, Iruñakoa, eta bueno, hemen esan behar dugu hori, ez? Oso vale. merezi duela.
0: Bola, ikusten dudanez, eta zer horrek publikatuta, horrein txokonturatu naiz. Rizos bezala gertzezela leno, eta epe bat atela eta zeukala, lehendabizikoa, 2017.
1: Hau da, bai, duela asko, bai, egia da, zer nigo horatzen dute hor...
0: Baina orduan trapa eta hip-hopa ipatzen zituen pop eta rockaz gainera.
1: Bai.
0: Begira. Zuk publikatuta duzu, pentsa, ez? Urte batzuk pasa gira eta berriz ere, ez? Nola gaitere eldu diola honi. Bueno, Rizos.
1: Bai. Bai, proiektu... proiektu enten indie rocka edo saltzen du, hori post-punk edo eta popa ikutu urbano batekin, hori komentatzen du gutxienez.
0: Urte
1: single honi buruz zen asketa den
0: hori da, urte asko daraman, ez, musikaria DJ bezala ere ibilitakoa, DJ Rizos bezala ere ibilitakoa,
1: bueno, bai.
0: Musikaren maitalea, ez, esango dugu nola baitere, eta
1: bai.
0: Bueno, askotan aipatu izan dugun, ez, Iruña herrian gertatzen dena proiektu bat abiatu eta 8, ez, loratzen direla eta horren adibide ere bada, ez da, Iker?
1: Bai, hori da, gaina hori komentatu duzun bezala, bera hori Iruñako zenako habitual suspect, eh?
0: Hori da. Bueno, ba, bintzengo dugu, no hay miedo deitzen den kantua, esan da zela Rizos Mil, eta bukle EPA aterako du, segituan. Entzun dezagun. Bueno, aurrera segiz, hirugarren adibidea edo hirugarren proposamena, hobeto esan da, adibidez, proposamena. Ba, Kolombiatik iritsi berri den Martera Sater taldearena, Kolombian izan direlako aurreko asteetan, bueno, bimeren baitan, Martera Sartekoak.
1: Bai, bai, ba, sorpresa, oraindik ez dakigu disko bat egongo den, posible da, ze, bueno, ja, ez da lehen aurtean zehar publikatu duten lehenengo singela, orduan, ba, singelak, talde mota pentsatzerakoan, onelako talde baten pentsatzerakoan, normalean singelak eta gero diskoak datoz, ez? Horregatik, igual, ba, ba, proposamen motakoa, igual, singelak dira eta listo, ez? Baina, ez? Onelako talde, igual, barrokeroagoak edo, ez? Tradizionalagoetan, ez? Normalean dira aurrera penkantuak eta gero hori disko batean, egia den.
0: Bai, eta kontuan izan da gainera aurreneko disko atera zutenetik, bi urte aurten beteko girela, hau da, lehen da biziko disko baten ostean, normalean nahiko azkar retortzen da bigarrena, orain atako dute singela, pentsatzen dut, Durango harri begira etorreko dela diskoa.
1: Hori da, hori da, seguru, bai, irailan edo, beste single bat edo, atareko den, eta bai, edeak den. Eta beno, eta oso interesgarria abesti hau, gainera Eider Villalbak Neumako musikaria parte hartzen du hautsetan, eta bai, eta bueno, hor, bereie komentatzen dute abesteri buruz folka oinarrian bateria eta basu konstante punkak eta pop melodia eder batekin kristalesko eguna dakarkigu martela sarte. Bueno, ba hori.
0: Nasketa bat egin dutela kantu honetan.
1: Hori da, ni pop punk edo hortik uste dut gehiago urbiltzen dela, ez?
0: Nahi.
1: Eta beno, eta oso interesgarria talde hau, ez? Nola gertu zen, ze nolako parteideek egin zuten super talde bat bezala, ez?
0: Bai, horrela zen.
1: Eta ikusiko dugu nolakoa den diskoa.
0: Bai, hori da, diskoa ateratzerako oraindik ere pasako delako denbora bat ziur. Eta, bueno, kantu hau, bideoklipetan guzti atera berria, labetik atera berria den kantua delako. Eta zuk esan duzun, ez? Hemen ikusten ez, nostalgia ipatzen da. Dena perfektua izango zela zirudienean, nostalgiak hartu lekukua. Badakigu horretaz egon dela purketaren bat edo horrelako zerbait. Eta Eider Villalba da askorentzako Neumaken sartu berri den kidea, hau da, argazketan eta lau ikusten ditugu oholtzan gehiago izaten dira, ba, oholtzara batzu den horietako bat, hau da, ez da hasieratik dagoen musikarietako bat, baina bai, proiektuaren fase berri honetan, ezinbesteko musikaria bihurtu dena, hortaz, bueno, ba, bere postekoa da, ikertze azkenean, ez, askotan musikari bat sartzen da eszenan, eta hor, bigarren plano batean edo, ez, geratzen da, baina kasu honetan, bueno, ba, bultzada bat eman, eta musikari honi ere, bere lekua aitortzeko modu bat egin du Marte Lasartek.
1: Bai, bai, hori da.
0: Ze askotan hori ez da egiten.
1: Hori, bai, bai, egia da, bai, no, bai, gero daude taldeko dinamikak, eta gero baita ere musikari bakoitzaren goera pertsonala, ez? Eta orduan gero ja, horregatik kanpotik askotan ez dira ikusten gauzak, ez? Eta gero ez dira ulertzen eta gero zentzu guztia daukate, ez? Horretarako izaten.
0: Bueno, ba, esan dugu, bezala, Marte Lasarteren kantu berriena dugu hau, diskoa etortzen denean noski horren berri ere emango dugu. Single esan duzu moduan, beste single bat ziur asko etorriko da uda ostean guri memoria freskatzera, baina bitartean, bueno, ba, hause, entzengo dugu. Marte Lasarteren berriena.

0: Eta azken geldialdia egingo dugu, Gernika aldean egingo dugu geldialdia, ba, kolaborazio berezi bat duen kantu bat aurkeztuko diguzulako, Iker.
1: Bai, bai, ala da, oso, oso bitxia, Zidaun taldea, nola azken urtetan aldaketak euki eta gero ba, igokala izugarri euki du eta le, uste dut abeslaria aldatu zen
0: bai,
1: eta beno eta gainera egin duten abestia ba, abesti oso oso ona gainera kolaborazio izugarriarekin ore, zutagarreko abeslaria Aitor Gorosabel hori da eta gainera abestian primeran sartzen da koroetan gero bere partean eta hori eta gainera abesti aproposa beraren txat eta bueno, osten dute oso oso ikusiko dugu Leicester dokatemendik apuntatuta Zidaunen diskoa aterako dela eta ikusiko dugu.

0: oso estensoa eta itxegi, bueno, kontatzen dena diskoari buruz, bai.
1: Begira, bueno. Hortaz, hori ere jarretu beharko dugu, ez? Zuzen, bueno, hortxe, ez?
0: Bueno.
1: Sartu zaratan, zarata mundu sonoron, eta horra gertuko da artikulu hori.
0: Bai, hori dago, taldea bira egiten orain leku askotan jotzen diskoari ba, bere garrantzia eta espazio ematen, ez? Disko hori ba izan zen izugarria, uste dut ba gure kulturan disko historiako disko metal
1: disko garrantzitsuena ez bada
0: metalean, bai, heavy metalean bai, metal orokorrean, ez? Eta orain ja abestiari, si era una abestiari buruz, ba jo uste dut gainera abesti ona egin dutela, rockeroa, baina daukakauden estruktura eta dena oso borobila da, gainera kolaborazio honetarako, uste dut oso ondo egin dutela, eta horregatik.
1: Bai, esan behar dezu, niri iruditzen zaidala oso stadium rock soinua duela, hau da, pum, handia entzuten dela.
0: Bai, harritu nauz, oso ondo eginda dago, eta baina mantentzen du rock hori tradizionala hori, ez? Baina eguneratua, hau da, ez zait antikuado edo...
1: Bai, zarkituta ez dela geratu, ez da?
0: Bai, hori iruditu zait, bai, orduan, bai, gustatu zait, eta... Eta gainera oso ondo dago, ba, Aitor bezalako musikari bat, ba, jende gaztearekin, ba, baitare, bere hasia baitare jartxeaz, eta kolaboratxeaz, eta lentzat oso garrantzitsua da horrelako mito bat egutxea, eta gainera indartxeko abestia, ez, horretarako dago, ez, bakarriko esateko, eta emaitza oso ona.
1: Bai, eta esango nuke gainera, ziraunekoek bide honetan egin dituzten kolaborazio guztiekin asmatu egin dutela, badakitela norengana jo, badakitela bere musika zer den, eta badakitela kantuan orentzako egiten ari diren, eta, bueno, kantuaren mesedetan ez, nola aritzen diren denbora guztian, eta hori, bueno, txalotzeko zerbait da. Ba, Floema kantua entzuna zutziko ditugu entzuleak Iker, mila esker, beste astebetez gurekin izatearen, gaurkoan telefonoz bada ere, gozatu dugulako tartea, Iker?
0: Primeran, eskerrik asko, zuri.
1: Aste hona izan.
0: Berdin, eskerrik asko.

Kaixo, Muki Mac taldean lan.

zer, eta bueno, gaur pentsaudeu saio hontan aurkeztea, bueno, zuzenen jotzea gustatzegun abesti batzuk, abesti ezberdinek, edota gustauko litzegukenak, baina ez ditu nola jotzen, eta apartere, ba, bueno, indeu aukiraketa bat, pixkat guri musika mundun sartu ziguen abestin ingurun, ba, hasieran ikasi genitun abesti hoiek, edo, ba, bueno, zeltasun puntua gehiago zukien abesti hoiek, eta, oi, kariño espeziala bezala hartu dugu nahi. Ni hasiko nahi saiontan abesti aukeratzen, lehenengo aukera beten abesti izan da Oxigenoa, Nogen taldena. Abesti hau da Nogenen, bueno, lehenengo lan luzen parte, Life Tildo den diskon parte da, eta ez da gibaia, ritmo aldetio edo abesti komplexugo bat edo ikasi nahi nun, nire hasi eran, eta ba, abesti aukera honon, Nogen desienten zuten olako, eta ez da git, ritmo kurioso bat ezela aukela irutzen zaitelako bateri aldetio, ba, ni bateri jole izan da horrei erreparatzen diot, eta hoxe, aber gustatzen zuen.

aukera beten bigarren abestia da, ba, bueno, zuzenen jotza guzti guztien abesti bat, eta abesti hau da Espainetan odola, eskakeitan taldena, ja da taldek ez dago, bueno, ez dago aktibo, ez? Baina ez da gindik uste bere musika bandik nahiko presente da hola, eta gainea, bueno, hain atera dan Marte de las Arte talde berrik, ba, bueno, peio izan da abeslari, ba, oraindik jarraitzen du jotzen, eta, bueno, ba, zuzeneko baten edo ikusten hau baita, bueno, behaiek abesti hau jotzen, orduan ez da, iruditzen zaita abesti badala estruion kustonin darra daukena, eta zuzenekoa, ba, altxatzen dona,

Tazkenik nik irugarren abesti bat aukera hobet, zuzeneko baten, bueno, nik uste oso politxi izango zana, eta da, bueno, oendala gutxildan robe abeslarin La Canción Más Triste izeneko, ba, bueno, abestie, eta ez egin nik uste dala abesti bat oso barrutik indakoa, eta oso unkigarri egin esan, eta, bueno, horreate aukera hobet, ba, uste delako politxi izango zala zuzeneko baten jotzea edo, saiatzea behintzat.

aurreko saioako nik aukera ditut pare bat abesti gustoko litzaiakenak zuzenen jotzea. Eta horietako lehenengoa da The Logical Song, Supertramp taldena. 70garren hamarkadako talde bat, eta dauke piano soinu bat, asko gustatzen zaitena nahi. Urritzerri izeneko piano elektriko bat gara jortakoa. Eta asko disfrutatzen dut abesti jotzen. Etxen orduk eta orduk pasa ditut, eta bueno, gustoko litzaiake, ba, noizu da ditu. Zuzenen jotzea abesti hori.

beste abesti aukera dudetena zuzenen jotzeko, da Kentzazpin Ilargi abesti ezagune. Txikitan ere abesti gogoko nazan, asko gustatzen zitzaiten, eta pianokin ikasi nuen bere garaien jotzen, baina bueno, gustako litzaidake baita, ba, abestuz talde modun jotzea.

Bueno, gaur aukeratuten lehenengo abestixa da Guns N' Roses taldean Sweet Child O' Mine abestixa. Kantu hau izan zen, bueno, aparte nik txikitatik etxian asko entzun izan duten kantu bat, ba, nire etxian bai gurasuei bai familiako estein bati gustatzen jakon talde badalako. Eta aparte, ba, bueno, mundu mailan nik uste dut bastante ezaguna dan kantu badala. Eta gitarra zenitzen ikaste momentuan, ba, beti izan da kantua atzaten ona, bua, ojala egunen baten aia bolago kantu majotzea ez gitarriak ino kapazitate hori ukitzia kantu hori joteko. Eta horretik izan da aukeratu duten lehenengo aukeraketi kantu hau. Izan zalako, ba, kantu bat motibo zuztena gitarria gehiago.

Eta bigarren aukeratu duten abestixa gorkoan izan da etorkizuna ginenean, Gorka Urbizuta Leiotik kantaldiak indako lan bat. Bueno, aparte, bai Gorka Urbizu bai Leiotikan asko gustategaten abeslarixak eta taldia izatiaz gain, ba, bueno, kantu hau jototenean gitarriakin asko disfrutatzeot, bai jote mai kantatzen, eta arrazoi horratik izan da nere bigarren aukeraketia gaurko egunean.

Gorko saierako, nire musika ibilbidea edo ikasketak marka ditun abesti bezala esteroitu jibien aukera bet, Led Zeppelin taldena. Eta bueno, hau izan zan modu batea esateko gitarrakin ikasi nahun baleningo abesti komplexue. Hone aurreti ba, gehienak akordekin nola jotzen ditun, ba, nahiko simple. Eta bueno, irakasleek animo ziten kantu hau ikastea, oso zalea zalako, eta horri eskerra hasi nintzen pixka bat, ba, gitarraz gehiago disfrutatzen, eta hori, guain oso kutxunet eta asko gustatzen zait, bai jotzea eta bai entzutea.

0: way to heaven.
1: Nere musika ibilbide asko markado den kantua da Loretxoa, izan be txiki txikitatik kantau izan duten kantua dizen da, negurasuekin, amamakin, aitzitzakin, eta ez dakit, nik uste dut kantu hori direktuan jotia benetako oso berez isa dela, eta benetan ba, asko apresiatuten kantua da, eta nere musika ibilbide asko markado dena.

Direktuan gero gure kantutatik, imaken kantutatik, demoraren lehiako diskotik, joten gehien disfrutatoten kantua da ilunpeko argizpia, izan beba kantuen letria da oidatzitza ba, gure bizitzako momentu txarrenetan argizpi bezala gertzen dian pertsona horrei, eta ez dakit ni benetan sentitzen kantua da, eta ba, asko disfrutatu eta kantatzen, eta beraz, ba, hoiz esango neban.

eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi. Eta bi orduz, Euskal Klasikorik onenak. Naiz irratian, Euskal Klasikoak.

0: Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.
0: Klasikoak. Naiz irratian. Klasikoak. Naiz irratian.
2: Esquire. Rock.

0: Euskaldun berriaren balada, Jon Sarasuaren hitzak eta Nacho de Feliperen musika dituen Euskal Ebesti famatua da jarraian entzungo duguna. Oskorri taldeak 1982an Badok Amairu diskoan argitaratu zuen, Oskorriren abesti ezagunenetako bat da, 1986an Getxoko Fadura frontoian, Oskorrik zuzeneko 25 kantu urte diskoa grabatu zutenean, luxuzko laguntzarekin interpretatu zuen kantua, Fermin Muguruzak berak interpretatu zuen.
1: Barakaldogoan naiz eta daukat paro obrero, horregatik euskaltegira, noan

0: parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.
1: Klasikoak Naiz Irratian.

0: Laurogei garren hamarkadan Eibarren jaiozen Sutagar taldeak jaiotze basatia izeneko lehen diskoan Jotake izeneko abestia konposatu eta abestu zuten.
1: Nik ez diat inoiz esango, iregin beharra zein den.

kantu hau zuretzat. Horrela izena du Anje Duhalde abeslari lapurtarrak 1987an argitaratu zen Azkarate diskorako egindako abestiak.

Klasikoak Naiz irratian. Klasikoak. Naiz irratian.

Ruper Ordorikaren kantuok jartzen ditut diskoaren barneko laugarren abestia da, jarraian entzungo duguna. Kantua Euskaldunon egunkaria itxi ondorengoan idatzia da, eta egileak impotentzia hori adierazi nahi izan zuen kantuan. Hauxe da, zaindu maitetuzun hori.

0: Naiz irratian klasikoa.
1: Bimila eta hogeita bat garren urtea, Kalakan eta Euskadiko Orkestra. Kolaborazio erraldoi honetatik sortu zen Kalakan taldearen abesti baten moldaketa berezia. Egun bakea zutaz.

Jarraian entzungo dugun nirekin abestia Jon Maia bertsolariaren hitzak dituen euskal abesti famatuenetarikoa da. Ainhoa diskon argitaratu zuen Orioko Gozategi taldeak 1985. urtean. Gozategiren unerik gorena arrakastari dagokienez disko honekin heldu zen eta zehazki kantu honekin. 1986. udako kantua izan zen eta emoistaxus muxutxuek leloa ahoz hau ibili zen. Jon Maia bertsolariak bizkaeraz idatzitako hitzetan zetzan arrakastaren gakoetako bat. Abestiaren maketarekin lortu zuten arrakasta artean diskoa plazaratu gabe. Emoistaxus

2001. Urteak enzazpitaldeak atzo da bihar diskoa kaleratu zuen. Rock doinuak jantzita entzun dezakegu diskonetan jarraien entzungo duguna. Zenbat min.

0: irratian klasikoak.
1: Eta zoroit, 1982 urtea, Benito Lertxundi, segidan, bihotz kantua, naiz erratian.

Zarama taldeak 1981 urtean kaleratu zuen Seskalestrik diskoan Iñaki izeneko kamerundar bati abestu zion. Hauxe da, Iñaki zer urrundagoen Kamerun.

amaika urterero ondoren zea maiz taldeak era izeneko bere bigarren diska argitaratu zuen 2011 urtean. Izugarrizko arrakasta izan zuen disko izan zen honakoa, eta arrakasta aipatuta Euskal Herrian oihartzun ikaragarria izan zuen abestia disko honetan aurki dezakegu, Negua joan data.

Egunon, Euskal Herria, goizeko 9ak dira, abuztuak 9 igandea, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Agustuaren 12tik egun gutxiren faltan eklipsearen egunean eta Nafarroako gobernuak debekatu egingo du egun horretan ibilgailu motordunen zirkulazioa elektrikoak barne lurzoru urbaniza ezinean dauden baso pistetatik eta landa bideetatik. Zehazki neurri hori esan bezala abuztuaren 12ko gaueko 12etatik abuztuaren 13ko goizeko 7etara egongo da indarrean eta baso suteak izateko arrisku handiko aurreikuspenaren ondorioa da. Baita mugikortasunari, segurtasun publikoari eta ingurumena zaintzeari dagokionez herritarrak babestearen ondorio ere, gobernuak ohar batean adierazi duenez. Aurreikuspenen arabera, fenomeno astronomikoak jendetza bilduko du eremu garaietan, naturgunetan eta baso inguruetan, eta horietara sarbidea baso pisten eta landa biden bitartez egiten da. Ildo horretan, leku horietan ibilgailu motordunek arrisku kolektiboak sortzen dituztela gogorarazi du Nafarroako gobernuak eta arrisku horiek muturreko temperaturen baldintza meteorologikoekin, landarediaren estres hidrikoaren eta udaren ezaguarri diren baso zuten arrisku indize handiarekin batera ezinbesteko bihurtzen dute ezoiko neurriak hartzea. Ekintza horrek funtsezko salbuespenak izango ditu noski egoiarren eta produkzio sektoren eskubideak ez kaltetzeko. Horrela, bide horietatik aldi baterako zirkulatzeko debekutik kanpo geratuko dira pertsonak beren jabetzara behar bezala gaitutako aparkaleku eta beak eta guneetara, legez gabindutako ostatu turistikoetara eta ostalaritza establezimenduetara eta hiri ingurunetara eta biztanle guneetara para sartzea. Bestalde, aipatuko dugu ere, Gorozkien probaren ondorioz 20 urtean erdira jaitsi dela koloneko minbiziagatik hildakoen kopurua Euskal Autonomia Erkidegoan. Jama Network Open nazioarteko aldizkari zientifikoak argitaratu duen Osakidetzaren ikerketa batek erakutsi du. Gorozki proba bidezko baeketak 150.1 murriztu duela koloneko minbiziagatiko heriotza tasa 50 eta 79 urte bitarteko pertsonen artea. Ikerketak baieztatu duenez, 2009an baiketa programa ezarri zenetik 6.000 heriotza baino gehiago ekidin dira. 2004-tik 2024-ra Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 418.000 heriotza baino gehiago zenbatu ondoren, datuek erakusten dute minbizi motarrek eragindako hilkortasuna 140.1 jaitsi dela 2012-tik proiektua hasi eta 3 urtera. Lakuak prebentzioarekiko konpromisoan kokatzen du lorpen hori Euskal Osasun Itunaren lehentasunezko ildoetako batean eta nabarmen

Dudu, Jama Network Open aldizkerian argitaratzeak programaren eragin klinikoa ez ezik plangintzaren kalitatea, inbertsio publikoaren jarraipena eta euskal osasun sistemaren koordinazio gaitasuna ere aitortzen dituela.

0: Eta nazioartera joko dugu ere, izan ere Abelardo de la Espriellak Kolombiako presidentetza hartu du segurtasuna, familiaren defentsa eta inbertsio erakarpena ardatz dituen hitzaldi batekin. Agintari berriak bira politiko sakona agindu du, bataia kulturalak eta eskugogorrak markatuta. Abelardo de la Espriella, abokatu ultraeskuindarrak 2026-2030 eperako Kolombiako presidente karguaren zina agindu ostiral honetan Kaliko Unibertsitateko auditorioan egindako investidura ekitaldian.
1: Desde Cali, ciudad tan íntimamente vinculada a la vida nacional y capital de un departamento que ha padecido el azote del terrorismo, del narcotráfico y del accionar de los violentos, envío un mensaje firme al pueblo colombiano. Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad.
0: Gonbidatuen artean Felipe Sigarrena Espainiako erregea, Javier Milei Argentinako presidentea, Daniel Noboa Ekuadorkoa, Santiago Peña Paraguaikoa, eduta Jose Raúl Mulino Panamakoa izan dira besteak beste. Itzartzean, Kolombiar presidente berriak segurtasuna eta familia defendatzeko bataia kulturala izan ditu ardatz. Bestalde, inbertsio erakarriko duen eta austeritatean oinarri izango duen plan ekonomiko bat iragarri du. Ildo horretan, frakina baimenduko duela azaldu du herrialdeko petrolio eta gas erreserbak areagotu.
2: Música.

0: naiz irratia.
1: Egunon Euskal Herria, eguerdiko ordu batak dira, buztuak 9 igandea, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri.

0: Taildo hori jarraituz, Pakma alderdi animalistak Espainiako arartekoari Gasteizek adingabeei zezenketetan parte hartzeko baimena emateko onartu zuen legea indargabetu dezala eskatu dio. Era berean, haren aplikazioa aldi baterako eteteko eskatzen du konstituzionaltasuna eztabaidatzen den bitartean. Ekonomian, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako abeltzaintza ustiategiak haien animalientzako elikadura ekoizteko izaten ari diren arazoei erantzuteko bazkaren erosketa bateratua adostu du Lakuako gobernuak. Lehortearen ondorioei aurre egiteko neurri berezi gisa aurkeztu du erabakia. Eta Güenesen egoitza duen Konekta BTO telemarketing enpresako langileek lanuzteak egingo dituzte abuztuaren 11an eta 17an azken bilabeteetan langile kaleratzea eragin duen ezkutuko enplegu erregulazio espediente baten aurrean beren errefusa adierazteko. Bestalde, Justizia Anderrentzat plataformak Santurtziko udaltzain buruaren dimisioa herriaren presioaren eta mobilizazioaren ondoren gertatu dela uste du. Hala, beste manifestazio bat deitu dute urrirako justizia eta egia eskatzeko eta poliziaren zigorgabetasunarekin amaitzeko. Eta Kerman Bilateren familia Gasteizko alkatearen hitzak ezeztatu ditu eta bere burua zuzendu dezala galdegin dio. Gasteizko Mitika diskotekan hil zuten Kerman Bilateren familiak ziurtatzen du inoiz ez dela ikerketarik egon, Maider Etxebarria alkateak esan bezala. Eta esango dugu ere, Nafarroako gobernuak debekatu egingo duela ibilgailu motordunen zirkulazioa elektrikoak barne lurzoru urbaniza ezinean dauden baso pistetatik eta landa bideetatik datorren aste azkeneko eguzki eklipsea dela eta bestalde, memoria gaiak izpide 25 gaztek osatutako talde bat lanean ari da Lesakako hainbat bunker berreskuratzeko, Hormigoizko mugak ekimenaren testu inguruan. Garaipen fasistaren ondoren Pirineoetan zehar 10.000 bat babesleku militarera iki ziren lan esklaboa baliatuta. Nazioartean, Pedro Sánchezen eta Giorgia Meloniren gobernuen arteko pultsuak Espainiako estatuaren eta Italiaren arteko mugako kontrolak berriro ezartzea ekarri du. Madrilek neurri berarekin erantzun dio horrela Erromari, migrazioaren aldeko Europako talka berri batean. Eta eki aldertanean, Iranek Hormuzeko itsasarteko pasabide irekitzeko baldintzak azaldu dizkio Ameriketako Estatu Batuei. Omanekin Hormuzi buruzko negoziazioa amaitzen denean ere, hau ez dela irekiko planteatu du Iranek, harik eta Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek Iran, Palestina, Libano, Yemen eta Iraken aurkako erasoaldia amaitu arte, Irango navigazioaren zigorrak eta blokeoa kendu eta eragindako kalteengatik kalte ordainak ordaindu arte. Kiroletan berriz, besteak beste, Turreko 8. etapa trantzizio eguna izango zela bazirudien ere, lasterketari nagusiek Nizako azken etapa borrokatu aurretik, Demi Bollerinek ez du aukera pasatzen utzi nahi izan eta erasora jo du sailkapen nagusia irautzeko.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta aurrera jarraitu horretik informazio praktikoa eguneratuko dugu eta esango dugu bidelanak direla eta itxita dagoela Gipuzkoa 626 errepideko 8. kilometroa Hondarribian Errenteriako norantzan. Bestalde, bere horretan mantentzen dira 2 kilometrodako autopilaketak.

0: pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: saioan bina irakasle, Euskal Herriko Unibertsitateko Bilboko Hezkuntza irakasle, baino baita Laida Literatura eta Identitatea Ikerketa Taldeko kideak ditugu gurekin. Aiora San Pedro eta Paulo Kortazar dira beraiek, gabon bikote.
1: Gabon.
2: Gabon.
0: Bueno, gaurkoan ikerketa lan bat izango dugu izpide, baina akaso aukera baliatu nahiko nuke lehenik eta behin entzulei azaltzeko apur bat zuen ikerketa taldea, ba zertan jarduten den, zein den bere helburua edo dinamika, zer da Laida Literatura eta Identitatea Ikerketa taldea?
1: Beno, aiora, ez eukera entzuko duzu?
2: Ez, nahi badezu erantzun,

0: beno, ba, talde bat, eta taldean planteatzen dira proiektuak, ba, helburuekin, hau da, Leireke irketa taldeak egin ditu literaturaren historiak, ba, historiogaren ideak, orain justo Aiora San Pedrok, ba, hemen lankide dudan eta elkarrizketatzen, nigaz elkarrizketa egiten ari da nire kaslek ere egin du Santos Kulturales deitzen den, ba, tira, euskal kulturan egon diran alako santo kulturalen azterketa bat, eta, bueno, ba, hori da, aurako auzolan antzeko zerbait, bada ikerketak egiteko eta argitaratzeko noski. Gure kasuan, batu gara bi Laira ikerketa taldekoak, batez ere literaturan espezializatzen garanak, Amaia Agirregoitiarekin, Amaia Agirregoitia Laslabekoa da, eta Laslaben batez ere hizkuntzaren inguruan eta hizkuntzaren, bueno, bai, irakasketaren inguruan lan egiten dute. Da, eta hori, hori egiten da ikerketa talde batean.
1: Bueno, gaur izpide izango dugun ikerketa horren muina ere badelako eta kaso horrek erakutsiko du, ez? Apur bat bi ikerketa lantaldeen sinergiak non egin duen topo bigarren hezkuntzako euskara eta literaturako irakasleen irakurketa ohiturei eta lentasunen inguruan, ba, azterketa edo datu azterketa eguneratua egin duzue. Eta azken hitz horrek agian garrantzia du okerrez banabil, ba, eguneraketa bera ere beharrezkotzat jo duzuelako Aiora?
2: Bai, bueno, guk antzematen genituen bi bide edo bi polo, bi utxune ikerketa honi heltzeko, ez? Batetik ikusten genuen, bueno, bai estatu mailan eta Euskal Herrian eta gure ikerketa taldeko kide den Paloma Rodriguez Miñamresek ala egin du, badirela ikerketak aztertzen dutenak etorkizuneko irakasleak izango diren gaur egungo ikasleek zer irakurtzen duten, zenbat irakurtzen duten eta barrez. Baina ikusten genuen irakasleek gaur egun jardunean diren

Nire arbazoen herentzia gorde dut, nire gizonak balearen bila, abenturarako ontziraturik, edo gerretan desagertzen ziren bitartean. Nik zaindu dut familiaren ondarea, arduratu naiz etxeaz, seme alabez, zaharrez, kaixoez, baratzeaz eta berez.

batetik urrunduetan, baztertu naute, eta hala ere, hizkuntza, idazten ez den jakintza, sinisteak, tradizioa, irakasten jakindut. Milioika bider ikusi dut, eguzkia ateratzen eta eskutatzen, eta hemen jarraitzen dut, erroak lurrean barrena sartzen, eta adarrak zerurantz jasotzen. Barre egin dut, negar ere bai, baina maitatu egin dut batez ere, eta maitatzen dut, bizi naizen, eta hiltzen naizen, mundu bazter hau.

Zeruko afterren ostegunetan jaira, itxolarri nahiatu naiz basamortuko kaira. Kale bazterretan miseria historia jaten aida. Fuck you revivals, I mean, do

música. Alguien de tu vida que toca.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 82. emankizunerako Uxue Kerejeta musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Uxue Kerejetaren gogoeta soziologiko, filosofiko eta politikoak naiz eta bizitzaren ingurukoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarkateren aterpean, azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Uxue Kerejeta Zumarragan jaio zen 1989, lehen hezkuntzako gradua ikasita du, eta musika eta pedagogia terapeutikoan aipamenak ditu ere bai. Bestalde, musikoterapia mastera ere badauka eginda, eta gaur egun musikenen musika tradizionaleko formakuntza egiten dabil. Trikiti eta pandero irakaslea da, 2005 lehen diskoa kaleratu zuen amaiera izenekoa. Ritxe Izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Uxue?
2: Kaixo.
1: Zer modu zabiltza?
2: Ondo, hemen txe gustora.
1: Hemen aipatu dute musikoterapia.
2: Bai.
1: Zer da musikoterapia? Ze aurreko batean etorri zen, ba, yoga egiten zuen musikari ere bai, Txari Eletak, eta berak soinuterapia egiten omen du yogarekin.
2: Bai, gonjekin igual ingozun edo.
1: Bai,
2: bai, bai. Bai. Ba, musika terapia da, musikaren bidez, terapia egin alizatea, hori terapeutikoa izatea, musika pertsona baten, prozesuan edo ez, gehien bat nik lan egindeten esparrua izan da, berezitasun bat izan duten pertsonekin, baina, musika terapia mundu guztiantzako izan daiteke terapia bide bat.
1: Terapia beharrezkoa dugu denok?
2: Nire ustetan bai.
1: Zergatik.
2: Bai, laguntzen digu mundua beste modu batera ikusten. Ez zigera pentsatzen, ondo pentsatzen degula edo adakigula nola pentsatu ondo. Eta nik uste beste pertsona baten begiradatik hainbat gai lantzea eta jorratzea interesgarria eta beharrezkoa dela. Ze bestela uste badegu gure pentsamendua bakarrik dela ez dakit onena edo... Ez dut uste, hori danik bidea, eta usteet garrantzitsua dela jasotzea beste jende baten gandik laguntza, eta gaina profesionala baldin bada kasu honetan, ba, askozaz, gehiago.
1: Gero, aipatuko dut itzau, baina laguntza esan duzu. Nik gero salbazioarekin lotuko dut. Musikak nonbaitetik salbatzen algaitu?
2: Guztiz baietz. mundu azkar honetatik, nahi pertsonalki behintzat, bai, musikak ematen dit egoteko, tarte hori ez, nerekin egoteko, leku batean egoteko, eta benetan sentitzeko, ez dakit bai hori sentitzeko, eta lurreratzeko pixkat, ez? Bizigea korrika, alde batetik bestea, dena korrikaiten dugu, eta nahi kasu honetan musikak bai ematen dit, lurreratzeko momentu hori.
1: Zuri bai, baina zuk beste bati hori txertatzea, ez hori, ez musikoterapia hori, terapia hori egitea?
2: Ba, saiatzen naiz, momentu horietan ere lurreratzen, bai, saiatzea ez, egotea hor, ba, gaude musikak kriston indarra dauka ez, eta behar dugu egotea momentu horretan hori egiten, kasu honetan musika egiten, eta musikak laguntzen gaitu, bertan egoten, ez, gu izaten, eta orduan bai saiatzen naiz.
1: Eta ze musika erabiltzen duzu terapia horietan?
2: Bueno, sortzen dan musika.
1: Gehienetan. Dena sortutakoa da, ez da?
2: Ez,
1: adimen,
2: aurretik.
1: Adimen artifiziala ez, baina ze musika erabiltzen duzu?
2: Bueno, a ber, gehienetan improvisazioa lantzen da, terapia jasotzen nahi dan pertsona horren araberako musika sortzen dugu, bai gitarra, bai pianoa, bai perkusioa, bai gorputza, edo zer erabiliz. Normalean ez dira, nik ez ditut erabiltzen kantak sortuak daudenak aurretik. Bai. Izan daiteke baita erabili daitezkela, baina nik nire terapiatan ez.
1: Eta hori nola sortzen duzu, hau da, pertsona bakoitzari bere terapia, bere musika, berezia sortu behar diozu? Sortzen diozu?
2: Bai, noski, pertsona bakoitzak behar ezberdinak dauzka momentu ezberdinetan.
1: Eta zuk ere bai, ez da? Igual
2: bai, noski.
1: Horretan,
2: guztiz. Osa, nik niagian noa pentsamendu batekin buru, ideia batekin, eta gian beste ideia guztiz diferente bat sortzen da saiotan, orduan oso oso ezberdina da, ba, igual ni noa pentsatzen, bale, ba, gaurrin dezakegu hau, igual perkusiozko zerbaitekin, eta gero guztiz kontrakoa da, bilatu egulako gauden ikasgelan, txintxarri txiki bat, eta horrekin egin dezakegu.
1: Eta gitarra hartzen duzunean? Atera altzaizu alako batean folk kutsuko bat eta bestea heavy, death metaleko.
2: Heavy, esango nizuke ez, ze...
1: Bueno, hor ja, asti gara mugak jartzen.
2: Bai, bota. Bai. Esango nizuke ez, ze ez deten zuten horrelako musika mota, ez da ezaitelako gustatzen baizik, eta, bueno, nire egunerokotasunen ez daukale kutxo bat musika horrek, igual ez dakit, igual hemendik demora batea bai, baina orain gozez, eta ordu nik ere sortzen detenen hori ez da nabari, busa, ez bali maeten zuten heavya edo metala nire kantetan. Nere kantetan ez dago musika mota hori, baina bai musikak intentsitate ezberdinak dauzkala eta agian ba rollo kutxu hori fuerte jotzearena edo kantatzea zerbait igual.
1: Kantuare bai, hau da kantatzeare bai.
2: Bai, noski eske ahotsa da nere ustez gauza bat.
1: Baina letra jartzen diozu?
2: Bai, momentuan improvisatuta.
1: Momentuan improvisatuta.
2: Bai.

0: dituzun momentuko gauza hoiek, hitz hoiek, melodia hoiek, bueno, bagian bai diaberari komeni zaizkionak.
1: Orduan psikologo lana egiten duzu.
0: ez, esango nuke ez, ez, ez, ez, bueno.
1: Eta ze jarrera hartu behar du terapia jasotzen duenak? Hau da, zuk jotzen duzun bitartean, entzun behar du, zerbait egin dezake?
0: Entzun, berak ere abestu dezake, lagun...
1: Baina abestu bapateko tasun horretan...
0: Edo zer, osea, hitz bat, soinu bat, onomatopeia bat, edo zer, osea, horrek balio digu, jarraitzeko sortzen, ari bat izateko denak ez. Adibidez, paralisi, garun paralisi haukan, ez detin joizelan egin, baina bueno, praktikak eta egin ditunean ikusi non, garun paralisi haukan ba, pertsona baten soinu txiki batekin, nola sortu daiteken hortik, ba, edo melodia bat, edo musika bat, edo zerbait. Osa, dena zaigu baliagarri ez. Azkenean, saiatzen dira komunikatzen gurekin, hitzez ezin dutelako askotan, edo bai, edo segun, ordun gu gea horren hori nola trasladatu musika mundura ez, hori laguntzen diegu, eta... Nik benetan saioak izaten ditutenen flipatu iten dut batzutan, ateratzen dira gauza batzuk, esaten zula, nundik atera dau.
1: Urduri joaten zara saio horietara?
0: Batzutan bai. Gehienetan lehen esan duten bezala hasieran itezait, hori, esaten dut, ar zer datorren, nola datorren, klaro, horrek ere lanketa bat behar du, ezintzea gero jun eta, ba, venga, hauin, ez. Ez dakizu nola etorriko dan pertsona, zu ere, ba, egun batean zaude ondo, beste batean agian ikutugo, eta azkenen horrelako saioetan pues, gauzak ikutzen dira barnen ordun.
1: Eta gero feedbacka nabari duzu?
0: Guztiz. Osea, bueno, feedbacka. Adibidez, musikoterapeuta ez dan pertsona bati esaten diozu, zurekin dabilen pertsona batek saio batean lortu duela esatea lara, eta esaten dizu, bueno, hori, ba hori da, kriston aurrera pena, etortzen malima da, pertsona bat ez duena itzikiten, eta lortzen duzu, 10. saioan lara esatea, osa hori aurrerapen bat, osa lorpen bat izaten da hori. Orduan.
1: Baina beti joaten, bueno, egiten duzu musikoterapia arazoak dituen jenderekin. Nirekin nik ere arazoak izan ditzaket, ezta?
0: Bai, bai. Bueno, nik orain arte lan in izan deten jendea izan da diagnostiko bat izan duen pertsona. Baina lehen esan dut hori diagnostikorik ez daukan pertsona batekin ere lan, osea egin daiteke musikoterapia, izango zen musikoterapia preventiboa bezala edo, bueno, bai. Baina nik ez deteuki aukera egiteko hortik lana.
1: Ta inoiz negarre ingo zenuen, ezta? Entzunda beste aktibita esaten duela edo...
0: Momentuan bertan negarrez emozionatu, klaro, ikusten dezulako lortu dola beste pertsona horrek komunikatzeko modu bat eta ulertu dizula, ez? Ze hori da azkenen hor elkarrezketa bat bezala sortzen da bien arten, bueno, bien arten edo taldean ere izan daiteke. Orduan, momentuan igual emozionatu, eta gero bukatu saioa, eta orduan bai negarrin. Bai.
1: Zauri negarti bat, hau da, kantuaren izenburua, Usue Kerejeta daukagu gurekin.

0: da kantuaren izenburua, gurekin Uxue Kerejeta daukagu. Uxue, zer da zauri negarti bat?
1: Zauri negarti bat, minez dagoen zauri bada, ez? Kasu honetan, kanta honetan erreferentzia zauri negarti horri egiten diot, zauri negarti hori ni izan da, ez? Ba, egun batetik bestera ikusten duzu nola jendeak esaten dizun horrek nola kolpatzen zaitun burua hortu denbora guztien eta momentu baten sentitu nintzen zauri negarti bat, zauri bat kilometroak izango balitu ezela, zauri beltz bat eta hor bukle batean sartuta eta niretzako zauri negartia momentu horretan hori izan zen eta hausia atera zen.
0: Zauri fizikoak, zauri psikologikoak, zin da mingarriagoa?
1: Ba, begira, esango nizuke, lehenengo momentuan, zauri fisikoan, eretzako izango litzatekela mingarriena, baina gero luzera, esango nuke, psikologikoak, diala mingarrigok. Azkenean fisikoak bai ematen dizu momentu horretan mina daukazula eta soluzioa baldin badauka, ba bueno, badauka ba, edo operatzen zaituzte edo bueno, dana dalakoa, baina psikologikoak lanketa behar dute normalean, hola izaten da. Lanketa sakon bat, zuk zure buruan zehar hor introspekzio lan batin behar dezu. Begiratu behar dezu nun dagoen arazo hori edo zer dan psikologikoki zuri eragiten dizuna. Eta, ba, bimin ezberdin dia, ez? Zauri ezberdinak hor.
0: Eta nola zinda daitezke psikologiko horiek, zauri psikologiko horiek?
1: Denborarekin, laguntzarekin, eta norberaren burua, ez dakit, presente ukita, entzunez, eta hoxe, beste ire entzuten, eta laguntza eskatzen.
0: Laguntza eskatzea zaila egiten zaigu normalean?
1: Oso zaia. Bai, ez dakit, nere kasun, nahi oso zaia egiten zait, uste etelako, bueno, edo pentsatzen jartzen naizelako, jo, pentsatuko du jendeek, hau, ez dago la ondo, ze movida, bere movidak, eta gero esaten duzu, pertsona bati eskatzen diozunen laguntza, benetan lagundu nahi balin bazaitu, laguntze zaitu. Eta kostatzen zaigu hainbeste, esatea, jo, zure laguntza behar dut. Ez dakit, izan daiteke...
0: Baina noren laguntza behar duzu? Edo norena?
1: Ez, edo no, ez noski ez, ez. Ez inaiz, edo zein lagunen gana june. Hau, ez, nik badauzkat pertsona batzuk, esku batean sartu zaizkitenak, nun zerbait, bueno, zerbait laguntzaren bat behar balin bat, jo, ontaz hitz egin behar dut, edo behar daukat, itxasua ikustea juteko, niretzako hori ere laguntza bat izan daike, hori bakarrik iteko. Eta, baina, hori zuk esan dezuna, edo zein ez, pertsona konkretu batzuk dira.
0: Pertsona askok al daukate o daramate kopetean lagundu nazazu, idatzita?
1: Ez, baina eraman beharko lukete genuke. Bai, oso, bazuk esan dezuna, kostatzez ego asko eskatzea laguntza hori, ez? Eta orduan, ba, zen zaude, ondo, sartzezea txeko lauparetatan, eta esatezu ondo, ez, no? Ondo ez, laguntza behar dut, eta eraman beharko genuke hemen, laguntza behar dut edo lagun nazazu, baina...
0: Baina lagun nazazu hori norberak daukanen idatzita, besteari galdet esaten diozu nola zauden zu, eta besteak bere historia kontatzen badizkizu, eta isilarazten baldin bazaitu, bere gauzak garrantzitsuagoak direlako, hor zer dago?
1: Bueno, ba lagundi ezaiok ez zuzuk ere, agian zuri ez dizu berak laguntza eskatu horrela zuzenki, baina ba, igual...
0: Baina zu joan zara Biblia.
1: Bai, egia da, baina bueno, agian berarekin hitz egiten, zuk ere hausnartu ezakezu zure...
0: Baina zurea estali badu?
1: A ber, bai...
0: Nerea garrantzitsua baldin bada, garrantzitsuagoa baldin bada,
1: claro, agian...
0: zure baino, norberarena baino...
1: Claro, agian berak ez duki ausardi hori neri galdetzeko edo esateko laguntza behar dit, eta nik esan dio danean laguntza behar nula berak esan dit. Jo, bani nik besteaz dakize, eta esatezu, bale, berak ere laguntza bat behar du, nik ere, berak ere, orduan, bueno, ba, berarekin hitz egiten aizeanen, bai, igual, bai, hasi zaitezke, jo, nahi ere hori igual pasatzen zaite, igual zure, hor konexio bat bezala iten, ez dakit.
0: Konexioak, muga batzuk ditu, ere, ez
1: da? Guztiz, bai. konexioak muga batzu ditu eta gaina oso zaila konexio hori askotan bideratzea, ez?
0: Baina normalean pertsona asko iesean doaz, ez? Arazo horietatik. Ies edo esaten dute nik ez daukate zer, banoa aurrera.
1: Bueno. Bai. Bai, bai, bai, guztiz. Osa, nik ingurun badauzkat hori. Bai, bueno, ez nago ondo, baina, bueno, ba, pasako da. Eta ikusten duzu, pasatzen dela demora eta ez dela pasatzen. Eta ez da pasatzen, eta ez da pasatzen, eta ondo zaude laguntza behar duzu. Ez, lasai, lasai, lasai. Eta esatezu, ostra, honek luzera, ez dizu honingo, baina, bueno, norbera gauka bere buruaren eskumena, nola nahi duen.
0: Baina errez joaten gara beste arazoa konpontzera, ez da?
1: Bai, juten geha, baina gero ez ditugu konpontzen. Ez dakizkigu ondo konpontzen, ze agian badakigu hitz egiten gauzez, baina ez geha terapeuta, ez geha psikologoak, orduan.
0: Beste zauri bat, badago zauri mugari dagokion zauria, muga, hau da, Euskal Herriak zauri politiko geografikoak ditu, edo dituzu. Zu ba daukazu olakorik.
1: Asko. Gehiegi igual. Bai, esango nuke, bueno, esango nuke, bueno, nik hitz egingo dut nire iritziz. Nire iritziz, pertsona orok dauzkagu, milaka zauri. Eta poliki-poliki zauriak estaltzen dira, baina hor gelditzen da beti marka, nahi izan edo ez nahi izan, emozio batek, pentsamendu batek, ekintza batek eramango zaitu zauri hortara, hor baldin badago minimo zauritxo bat irikita edo oraindik ondo itxi gabe, eramango zaitu eta nik uste pertsona orok dauzkagula zauriak. Osea, bai dauzkagu eta nik adibidez pila bat.
0: Euskal Herriak mugak beharko lituzke?
1: Ez. Bueno, ez, baina usteet Euskal Herriak dauzkan bueno, mugak nik muga horiek zazpi muga bueno, zazpi muga, zazpi probintzi dauzkagu nik Euskal Herria bat bezala ikusten dut bai iritze zait bueno, leku bakoitzak bere identitatea bere herria badaukala ez, baina azken finean guri egiten gaituna Euskal Herri izatea da denok bat gehala ez.
0: Eta, seguru denok bat garela, ze batzutan, batzuk ez dute onartzen korrikan ikusi zen, zer gertatu zen, ez da? Batzuk Euskaren alde, baina gero kontra doaz.
1: Bai, inoiz ulertuko ez duten zerbait da hori, Euskararen alde egiten duzu zerbait, baina gero kontra zaur, orduan, da, pentsatu zaitzen iten ez? Osea, auki autokritika pixkat. Eta ez du nahi onartu Euskal Herriak zazpi lurralde txiki polit elkartzen ditula, ba, pues eske ez ulertzeko, osea, bueno, ez dakit, ez ulertzeko ez, baizik eta ulertzeko guri ez, hori pentsatzen dugu noi.
0: Euskararen alde egiteko independentista izan behar da?
1: bueno, bai, esango nizuke bai, bai, edo, bueno, zukizkuntza baten alde egite soiak ez dakit bueno, bai, egiten zaitu ja politikoki kokatzea leku baten euskara bultzatzea ja politikoki kokatze zaitu leku batean. Kasu honetan gu euskaldunok, osea guk euskaldunok euskararekin bat egitea eta independentistak ez izatea, ostra, ez dakit ulertzen duten hori. Nik biak batera eramango nituzke.
0: Zer da zuretzat euskal kantu bat?
1: Euskal kantu bat niretzako da gure ama hizkuntzatik ikasitako jaten eman gaitun horretatik harreman dugean horretatik kantu bat sortzea barruan daukagun horrekin gure hizkuntza.
0: Hizkuntza gaztelania edo frantzesa.
1: Bale, gure ez barkatu nere kasuan. Bale. zurea maizkuntza gaztelania izan bada, bueno, momentu batean euskera ikasi duzu eta euskal kantu bat idaztea izan daiteke, bueno, edo euskal kantu bat izan daiteke harremantzeko modu bat, ez? Euskera erroa euskeran egonda.
0: Nola, ze harreman egingo zenituzke edo ze Euskal Herri mota desiratuko zenuke?
1: Desiratuko nuke Euskal Herri bat lehenitze egin deguna, independentista bat, noski usteet Euskal Herriak bere erabakiak hartu beharko lituzkela Espainiako gobernutik kanpo. Badaukagulako herri bat, badaukagulako zer esan, eta sinisten dut Euskal Herria izan daitekela feminista, ekologista, osea, ez dakit euskara izango dena gure hizkuntza erabide guztitan, leku guztitan, komunikatu gaitezkena euskaraz. Eta sinisten dut Euskal Herri, bai, ez dakit, hor igual pixkat utopikoa da, baina sinisten dut Euskal Herri.
0: Ados, zauriak sendatzeko lehen aipatu duzu, ez? Ba, batutan kirurgia, edo laguntzak, edo pilulak, eta bar. Pilulak derrigorrezkoak ditugu?
1: Pilulak?
0: Bai.
1: Zer?
0: Pilulak.
1: Oda, zaintzeko?
0: Botikak.
1: Botikak. Hor badauzkat iritzi kontrajarri de xente, ze inguruan badaukat farmazeut nere etxean farmazeutikari bat daukat erizain bat ere eta jo gogoratzen naiz bain esan dezula pilulak eta pixkatola COVID garaia izan zanen jarri zizkiguten txertoak denoi eta bat bali maizu jartzen hori igual hilko zea ez eta pilulekin bai hori ere hola baina eta pilulekin ustez berdina pasatzen dela ez nere ustez badaude beste alternatiba batzuk erabili daitezkenak. Azkenen, pilula batek egiten diguna, mina baldin baukagu, pun momentuan kentzen digu eta listo. Eta eske nahi dugu horrela izatea, mina baldin baukagu kendu. Eta agian beste lanketa batzukin daitezke.
0: Zure etxeko horiek pentsatzen dute txertoekin ja dana konponuta daula?
1: pues bai. Bai, bai.
0: Eta zuk?
1: Nik ez. Ez, guztiz ezetz. Sartzen digutela bildur hori, ez, gorputzean. Ez, bali maukazu hau, egia da, badaukatela alde positibo bat zentzu batzutan, ba gaixotasun batzuk sartzeko, edo, ados, hori iruditzen zait superrondo, baina, beste gauza batzuk badaude, adibidez, burua jantzi guten hor, nire ustez COVID garai hortan, eta nik bitxertu dauzkat, baina, hori, azkenean presioa, ez bali maezu jartzen, hartzen bali maezu zerbait, eta hiltzen bali maezu, eta esatezu, ostra, ba, igual ez ez jahil nahi, ez? Hiltzera kondenauta gaude, baina, ja, igual ez nintzen hilko.
0: Baina kondenatu gintuzten ere etxean gelditzera.
1: Bai, bai.
0: Itxialdi bat.
1: Bai, Bai, baina momentu horretan pentsatzen ez ustra ez dut nahi hau pasatzea. Ba, soluzio hau bada, baina egon nintzen, bai jarri, ez jarri, benetan honek zerbait iten digu. Ezkezakigu.
0: Etxekoekin estabeida izan zen
1: duen. Bai, noski. Bai.
0: Eta?
1: Bazkeren, venga, jarriko eta punto. Olaxe. Ez, hausnarketa in eta gero, ikusita... Bale, ez dakit iritsi nintzen ulertzera momentu horretan izan zitekela zerbait beharrezkoa bezala, ez? Orain begiratzen dut, zenbat urte pasadia? Se, bost? Bost urte edo? Begiratzen diot eta esaten dut, ostras, bai, momentu horretan pentsatu nun, bai, beharrezkoa da, azken hausnarketa bat inon, baina benetan ondo hausnartutako zerbait izan zen. Hain baliagarria zan hori jarri beharra lizate, oza jarri beharra euki genula, jarri malezu, bestela orain ez dakit ingo nuken ziurrenik ez
0: orduan esan daiteke salvazio etzela hortik etorri
1: ez
0: nondik etorri daiteke salvazioa bal daukagu salvaziorik
1: salvazioa bizitzaren aurrean hilko garen hortan ez dakit.
0: Eta batete, nik ere hirugarren munduko gerra biziko dugu? Edo egongo da?
1: Ba, beitu esango izut ez dakidala ze usteet mundu hontan nere iritziz egun batetik bestera gauzak aldatu daitezkela inbeste, izan daitekela bihar bertan jakin gabe, ze horrela pasatu da, egun batetik bestera pum, bomba bat hemen, pum, beste bat eta esatezu, zeigea, zertan esa ez ditu lertzen zertan aigean dena da dirua, dena da politikariek esaten bali maigute hau hola izan bar da eta nei egia esan pixka kezkatzen hau, baina ez dakit ze pasatukoan.
0: Sinistu behar dugu esaten dizkiguten gauza guztietaz?
1: Ez eske ezin dugu. Ezin dugu, eske bestela biziko ginateke burbuja baten bildurtuta, unerokotasuneko gauzak disfrutatu gabe, beti bildurrez hau pasauko da, igual, hau ezakiz, esan dute hau. Eta pixka bai bizika igual hola, eh? Ja. Boa, esan dute, igual Espainia ezakize, orain, jo, ba, bombardoatu dituztenen herrialde ezberdina, boa, Espainia ezakize, boa, kontuz, supermerkatu, oh, nik ingurun entzun ditun gauza batzu, juner osteaz, igual hona, nik esaten hon, a ber, baina, osea, ez dakigu, ze pasauko dan, ez dakit.
0: Fede duna altzara?
1: Ez. Izan nintzen umeetan, azkenean ez ezulako ulertzen zer den, eta zure ingurukoak baldin badia fededunak, gure amama, gure birramonak etxean, ez dira izan super fededunak, bai, gandero, mezeta, eta bestea, baina, bueno, bai, zakin dekumetan sentitzen un konexio bat, gehien bat, juten nintzen, nik katekizisa indet, bataiatu naiz, komunia indet. Eta orain pentsatzen dut eta gogoratzen naiz ja erabaki nunen, esaten nun, honek ez dauka zentzurik ez sinisten Jesusengan, ez dute zertan sinisten, eta esaten nun zergatik orain arte, zenik amala urte neuzkan, bai, amala urterekin ikuste utzi nula, ja, ja horra osnarketa ati nulako, eta zanolako, zehaize hau isue. Baina or, nik Elizarekin itenun kontaktua zan, pixkat, baino abestu intziteken Elizan eta gustatzen zitzaian Elizara juta horregatik.
0: Hortan gustatu galetizuke estatu batutan jaio izan da zinez, da? Han beltzek daukaten Elizetan eta daukaten martxai zuherra da.
1: Bai, bai, baina nik uste ez nintzatekela izango.
0: Bostelak eta.
1: Bai, bai, total, gustatzen zaizkit pila bat, eh? Bai, ez dakit fede duna izago nintzatekenan edo ez. Nire ustez inguruak erasko iten dizu, ez? Osa, nik adibidez hausnarketa hori propio inun. Osea, ezan izan nere ingurun badaude sinizdunak dian batzuk, eta beste batzuk ezetz, orduan horre esaten hon, hau ze, baina zer da hemen atzetik, osea, zer da zerbaiten tan sinistea, eta beti, maur, Jesus, beste, eta esaten hon, a ber, zer da hau? Orduan esan hon, ez da egia, bueno, nere ustez, ez da egia, eta horrutzin hon, ez da sinistean hortan.

0: etxe, hori da kantoren izenburua, gurekin Uxue Kerejeta, eta kantonen sortzailea. Uxue, maite diren bi pertsonen begiradak etxe bihurtzen aldira.
1: Bai, bai ez usteet guztiz. Begirada batek usteet eman dieza zukela etxe izateko leku hori edo pertsona hori etxe izateko motiboaz. Usteet oso aztuite zaigula askotan begitara begiratzea. Bueno, begitara begiratzeak zer, osea, ze on ekartzen dunez. Joni, a ber, igual da, ba hori kanta bidatzi nunean konturatu nintzen. Begitara begiratzen diozunen pertsona bati ulertzen dezula pixkat. Esatezu, ulertzen nahi naiz, ze aizean pentsatzen. Gero igual ez diozula guztiz ulertzen, baino bai usteet iten dizula pentsatzea edo ulertzea beste pertsonari, eta beste pertsona bat ulertzeak esan nahi du izan daitekela etxe pertsona hori pixkatxo bat.
0: Oso baikorrezera, baina nik esango dizut begirada hori lizuna denean, makurra denean, maltzurra denean, machismoa darionean begirada horri zer?
1: Begitu pasazait olako situazio deseroso baten egotea eta kanpotik ikustea baita ere, nola gizon batek emakumezko bati begirada, horrelako begirada azkagarri bat bota dionean, eta uff, ezin dut iruitze zait pertsona bezala begirada hori bota duen pertsona horri definitzen diola asko ze motatako pertsona dan. Orduan ezin dut horrelako begiradekin ematen diate nazka, baina sutan jartzen haute, orduan ez.
0: Toksikoak dira horrelako begirada asko, orduan?
1: Bai, guztiz. Osea, horrela begiratze zaituen norbaitek mentalki ez dakit arazoren bat eukiko du. Osea, ez dakit. Bai, ze ez da begirada garbi bat. Osea, da begirada bat bere nahi propio hietatik, ez? Hola, begirada bai nazkagarria.
0: Nola ikusten dituzu harreman irekiak?
1: Bueno, ikusten ditut badiala harremantzeko modu bat. Harreman irekiak izan daitezke izan daitezke ez badira harreman mota batzuk, baina izan behar dira oso zainduak nire ustez. Eta alde nago, osea, irutze zait ideia oso polita dela pertsona batekin baino gehiagorekin konpartitu alizatea zure bizitza, ez? Zure harreman bizitza hori. Baina gero nire inguruan ikusten duten praktika hori, osea, horren praktika ez da guztiz ikusten dugun idealtasun hortan, ez? Piskat zaila izaten da harreman ireki bat izatea eta zuk konpartitzea bizitza pertsona batekin baino gehiago.
0: Itxia denean ere egon daitezke botere harremanak, ez da? Harreman horretan.
1: Bai. Eta badaude, izan daitezke, eta badaude, osea da, uste eguna baino gehiago daude, uste egu bikote harremanetan gertatzen dian ohiko jarrera batzuk, diala oso ohikoak, eta esaten duzu, ez? Osea hori, bai da botere harreman baten, osea, hortatik horren baitan, zuri ari zaizu pixka bat kontrolatzen bezala, baina askotan ez gea konturatzen.
0: Hildako emakume askoren eriotzak edo hilketak maitasun batetik datoz, ezta? O maite dituen batek hil ditu?
1: Suposatzen da maite duela, ez? Suposatzen da. Nik esan guruke hori ez dela, hola. Osea, hilketa horiek ematen dira momentuan, wau. Bai, maite nuen, bai, hori da gezurra, zuk daukazu arazo, osasun mentaleko arazo bat, zezuk maite dezun pertsona bat ez dezu hiltzen. Baina gaur egun, ez dakit maitasuna nola ikusten deun. Ikusten dugu oso ezberdin pertsona bakoitzak. Eta, bueno, normala bezala ez, baina mota horretako maitasuna, ez da benetako, osea, eske ez da maitasuna, ez da benetako maitasuna. Zuk maite diozun bati, osea, saiatuko za bere onena ateratzen, zure onenarekin bateratzen, eta maitasuna da komunikazioa, beste pertsona batekin lasai egon alizatea, hitz egitea, maitatzea, ez, goxo egotea, eta hori hilketa bat ematen dan momentuan, edo ematen dian ekintza batzuk egoten dianean, ez dianak benetan maitasunezkoak esaten duzu, errori, hori ez da, hori ez da maitasuna.
0: Baina matxismoa sistemiko da. Eta jende asko eskontzen da, eta bikotetan bizi da, eta
1: ba. Bai, nik uste etorratzean ere badagola beldur bat, ez? Sortzen duzu bizitza bat pertsona batekin, nun uste ezun? Wow, ze bizitza polita, ze ondo, ze harreman polita aukagun, bizitza guztia eginda, ez dakize. Eta gero benetan agian ezagutzen dezunen pertsona hori, esaten duzu, ostras, zein dut? Zein da pertsona hau, nik ez dut ezagutu pertsona hau. Eta nik uste dinamika hori oso orokorra dela, ez? Hasierako urteetan, ahi dena superpolita, dena superrondo, baina gero ia urtetxo batzuk pasatzen dianen, urte batzuk, izan daiteke ez dakit, eh? Azten dira ateratzen, ba hori, jarrera ez oso oikoak, eta, wow.
0: Eta zein da zure iritziz matxismoari egiteko behar diren bideak edo urratsak?
1: Ba ez nizuk esango bide bat dagoenik edo imaginatzen dut, osea, desiratzen dut, hain erresa izango alitz bide bat topatzea, bide hori hartzea denok ja, baina eske ez dakit pertsona oro egon behar geha prest bide hori egin alizateko eta ez dut uste gaur egungo gizarte hortarako prest dagoenik. Osa, ne ustez, bide hori denon arten komunitate bat sortu behar da hori horri aurre egin alizateko eta ez dut uste gaur egun gure mundua, gure ingurua hortarako prest dagoen. Osa, gutxi batzuk bai saiatuko geha eta bai saiatzen geha ekintza batzuk egiten, ekintza batzun alde egiten, ba, joer, horri aurre egiteko, baina nik uste kontzientzia orokorra izan behar dela, eta ez daukagula.
0: Zer merezi du bortxatzaile batek?
1: Asko pentsatu dut galdera hontan. Eta ni beti izan naiz, bigarren aukerak ematearen aldekoa, baina kasu honetan ez dut uste...
0: Bigarren aukera, hau da, berriro bortxatzea?
1: Ez, bigarren aukera bat, pertsona hau, mundura sartu alizateko reinsertzio lan bat inda, ez? Baina ez dut uste beraien kasua hori, bigarren aukera hori edukiko luketenik, ez? Ez que ez desinisten. Osa, zuk pertsona bat bortxatu dezun momentuan, zerbait saitzau de ondo, eta berriz ingo dezu. Eta ez dakit.
0: Kartzelek zerbait bideratzen dute, edo zaintzen dute, edo salbatzen dute, edo...
1: Egia esan ezakit oso ondo kartzelen funtzionamendua zein dan, eta bertako, osea, bertan, kanpotik ikusten dena, eta badiote reinsertzio lan bat, egiten dala bertako pertsonekin, eta baizin izten dut, pertsona kasu batzutan, segun zein izen dan kondena edo zergatik dauden kartzelan, bai, eduki ezaketela bigarren aukera hori, baina bortxatzaile batek ez dut uste bigarren aukera hori lortu ezakenik kartzela, eta gero eta hortaz bai kartzelan egon daiteke eta kartzelak egin dezake lan hori, ez? Baina ez dakit zuzenki edo orokorki zein dan kartzela baten nolako...
0: Matriarkatuan bizi izango bagina hobeto biziko ginateke?
1: Ostra, ba ez dakit galdera honi erantzuten bai edo ez batekin, ze inoiz ez da mundua horrela bizi, bai uste gauza asko aldatuko liratekela. Hori botere harremanak lehen hitz egiten egon geana, ez? Gizonezkoa, emakumezkoaren gainetik, ba izango zan, ez nola izango, orduan. Ez dakit, gustatuko litzaidake ikustea temporada baten mundua horrela bizitzen, baina bai eta ez.
0: Eta zer pentsatuko luke emakume batek pentsatzen duenean allua izan behar dela emakume izateko eta beste atzuk esaten dute ezetz, ez dela izan behar alurik emakume izateko?
1: Ez, noski ezetz. Norbera jaiotzen da, pertsona bat jaiotzen da genital batzukin, eta horrek nire ustez ez zaitu egiten emakumezko, gizonezko, edo bueno, ez da genero batekin identifikatzeko. Ez zaitu egiten ordun badaude, badago jende asko uste duna, ba hori, zu jaiotzen bali mazea vaginarekin, emakumezkoa izan behar zehala, eta nik ez zaitu uste hola. Genetikoki agian bai izango zea, bai eukiko dituzu, ezakit nolan, XXXI, ezakit nolan, bakoitzak zer dauzkan, baina ez, hori norberak erabakitzen duen zerbait da. Eta ez,
0: badago,
1: gure genitalek.
0: Hor badago TERF mugimendua.
1: Errespetatzen dut, baina ez dut konpartitzen.
0: Errespetua? Zein da zure errespetua?
1: Bueno, nik uste, iritzi hori errespetua izan behar diogula, ez? Norberak pentsatuko nahi duna, eta ez dakit guk ezin diogu beste pertsona dati, bai, aldiogu pentsatzeko era aldatu, baina berak hori nahi bali maho nik errespetatuko zaitut, baina ez dut konpartitzen hori. Iritze zaidalako, ez dakit, aizela pertsona bat ukatzen, bere erabakitzeko, berak zer izan nahi don, erabakitzeko aukera. Orduan, ez dakit, ze arazo daukaten, horren aurrean.
0: Zure iztegitik gorroto hitza ezabatuta daukazu?
1: ez, guztiz ez ez. Gainera, gorrotoa daukat oso presente, saiatzen naiz, gainera daukat gorrotoa askotan nire gauzekin, nik neri. Saiatzen naiz pixka bat hori neutralizatzen, baina kostatzen zait asko. Eta beste jendearekiko ere izan ditut gorroto momentu asko. Eta orain ere nik uste munduan pasatzen nahi den gauzakin ere badauka, laulako gorroto bat esaten zela, uff, mesez gelditu hau dena.
0: Baina gero maitasunari pilo bat
1: bai,
0: diozu.
1: Bai,

0: Maitasun ari, atxerekin, hori da kantoren izenburua, atxerekin eta atxerik gabe idazten du Usuek Erejetak, eta zergatik kantatzen diozu maitasun hori? Badakit kantu honek dena den, ez dela maitasun lehen aipatu dugun toxizidade edo izan daiteken horrelako maitasun bati, ez da?
1: Ez guztiz kontrakoa. Uste idazten dio dela maitasunari badaukadalako gabezi bat hor barruan, ez? Pixkat barrua ikutzen diten hori, bueno, pues, maitasunak ere min eman dezake barrun, burun, orduan pixkat hortik idazten dut, ez? Maitasun horri idazten diot.
0: Zer da bizitza? Ze kantu honetan eriotza ere aipatzen da, ez da? Ez azaletik, baina bai ba irakurrita lerro artean.
1: Ba, bizitza da gauza askon arten, nire ustetan, aprobetxatu behar deun zerbait. Ez dakigu, bueno, guk ezagutzen dugu bizitza hau. Ez dakit, eta uste, eta askotan ez degula, ez daukagula oso presente ez, bizitza zer dan, azte zaigu guztiz, azten gera norbera, eta ez nuke jakingo iz baten esaten, edo la esaldi baten esaten bizitza zer dan, ez? Osa, bizitza hau da, bizitzea, menegotea, presente izatea, ez dakit, harremantzea nahi ditugun gauzakitea, maitatzea.
0: Momento mori?
1: Guztiz. Hortara destino, gure destinua da hor, jazta hilko gea.
0: Zerbaiti zerbait zor diozu? Eta hau zen nahi dute, askotan izaten delako maitasun atalean, ni ez naiz ezerzu gabe, kantu pilo batetan agertzen den esaldia da, ez da? Ni ez naiz ezerzu gabe.
1: Bai, gogorra da pixkat, ez? Baina egia da, momentu askotan dependentzia asko sortzen dela beste pertsona batekiko. Eta nik ez dakit norbaiti zerbait zor dioten, egia da saiatu naizela, ni naiz pertsona bat asko pentsatzen detena gauzetan eta nere ekintzetan, eta asko saiatu naiz, azkeneko urtetan pixkat jendeari uzen, ba, jumardana juten eta etorri berdana etortzen. Orduan ez dakit, norbait jundanen usteet gauzak utzitutela aliketa ondoen, eta ez dakit zerbait zor dioan norbaiti. Norbaiti zerbait zor baldin baiot, ba...
0: Dolua sortzaio baten bati?
1: Ba, agian bai. Agian bai. Doluarena iruditze zait, dala horrelako gai bat ez dioguna lekua ematen, eta... Adibidez, pertsona bat galtzen dezunean, dolu prozesu hori, bueno, galtzen dezuna, ez dut esan nahi hiltzen danean bakarrik, baita lagun bezala edo, usteet prozesu bakoitzak, bai dakarrela dolu bat, baina, klaro, dolu mota ezberdinak daude, ez? Orduan, bai, dolua ez dakit, nire ustez, dolua egunerokotasunean eduki beharko genuken zerbait da, eta zegur hortaz hitzaiten ez zer. Zerbait pasatzen zaigunean, ba ez, dolua alde batera. Ez dakit.
0: Isildu behar dira gauzak?
1: Momentu batzutan bai. Bai, uste, bai ez. Zebadakizu momentu batzutan gauzak isilduta, zuri kolpauko izutea igual barruan, baina beste pertsona bat agian gehiago. Orduan, egia batzutan, isildu horretan, isiltze horretan, egia batzutan, min asko ze gehiago eman dezake. Orduan, batzutan gauza gehiagi isiltzen ditugu agian,
0: Eta pandemian isildu gintuzten?
1: Ba, guztiz, bai, etxean sartu gintuzten, ezintzeate atera, ateratzen bali mazate hilko zeate denak, bueno, hilko edo, pasako zaizue zerbait txarra, eta antxon ginean denok etxean sartuta, zer esan gabe, eta manejau gintuzten, nahi izan zuten bezala.
0: Eta isilik ere gauza asko esaten dira?
1: Bai, guztiz, lehen esan dizutena begirada batekin, bai, eta aurpegiarekin ere, eta ez dakit gestoekin.
0: Baina dezer oso da, isilik egotea bi pertsonen arteko harreman batean?
1: Ez guztiz ez. Gaina uste batzutan beharrezkoa eta dena dela. isiltasun momentu hori, ez? Osea, azkenen hitzekin daukagu dena momentuan, esaten dugu, esaldi baten alditugu gauza asko esan, eta begirada baten, edo irrifar baten, edo mugimendu baten baita ere, baina behar dezu horrelako fijazio, oso fijazio konkretu bat, ez? Hitzekin esaten dezunean zerbait hor dator mezua, ez? Baina igual aurpegiakin edo keinuekin, ez? Orduan, interesgarria hori ere. Beste modu batea ezagutzen duzu pertsona bat.

0: Lore Beltz hemen featuring egin du Idoiak, Usuek Erejeta da kantu honen sortzailea. Lore guztiek berdinak izan behar dute.
1: Ez, guztiz ezet, bakoitzak dauzka bere koloreak, bere sustraia.
0: Beltzak zer da beltza zuretzat lore beltz bat?
1: Lore beltz bat, behitu inoiz ikusi ez deten lore bat da, baina kasu honetan, niretzako lore beltz bat da kanta honetan, lore beltza naiz, ez dakit nola esaten dan euskeraz, lorei dio torrelako lore mana. Osea, gustatzen zaizkit loreak.
0: Filia,
1: hori bai. Lore filia, existitzen da?
0: Ba, fobia, filia.
1: Filia, bueno, vale. Ba,
0: dakit,
1: lore filia, hola esango du lore
0: filia. Fobia badin bada,
1: bai,
0: filia.
1: Bai, filia, vale. Ba, gustatzen zaizkit pila baldoreak. Eta, bueno, pues, zulo beltzak hor daude beti, ni ere beltztasun hortan asko egoten naiz, ez? Gustatzen zait gainera kolore beltza. Eta ni identifikatzen naiz situazio batzutan hor zulo beltz baten egongo banintzu bezala, ez? Orduan kasu honetan lore beltza zakit identifikatzen naiz lore beltz batekin bezala.
0: Zuk ze oparitzen duzu hildako lorea, hau da moztutako lorea edo ja bere lorontzian doan lorea edo...
1: Orokorrean hildako lorea. Baina sustraiak dauzkan lorea ere oparitu izan dut. Baina baitu inoiz ez pentsatu hildako lore bat oparitzen deten, edo... Bai, normalean beti lore sortatxo bat hilda duen lorekin.
2: Otea Lili.

0: eroria. Ondartzako musuaren himnoa, hori da Jon Maia daukago horratzean. Gurekin usue, zertarako da memoria, eta etorkinak ere aipatzen ditu, etorkizuna, etorkinak, ze etorkin... Etorkinek ze memoria dute, etorkinek ze etorkizun dute.
1: Etorkinak dute memoria bat ez dakiguna, zer daukaten, ze beraiek utzi dute beraien herria atzean, etorri dira, edo joan dira beste leku batera. Eta etorkizuna gustatuko litzaiake esatea etorkizun oparo bat izango dutela, baina zoritxarrez bizigean gizarte honek etorkinak ez ditu pertsona duin bezala ikusten orokorrean, beste batzuk bai ikusten ditugu gu bezalako pertsonak direla, ies egin behar izan dutenak beraien herrietatik eta etorri dianak gure ondora, ez? Baina batzuk ez dut horrela ikusten, ordu ba, ez dakiz etorkizun datorkien egia esan.
0: Indori gabe, nik musu handi bat emango dizut.
1: Bai, agur, beste musu bat zuri. Bye.

ongi etorriak Revolutionary Grooves saiontara. Aste honetan reggae dub elektronikoa izango dugu, down tempo doinu nahiko lasaietan, eta bueno, hemen lasaitasuna izango da nagusi. Revolutionary Grooves saioan zaude, eta hori esan nahi du belarria jartzen ari zarela naiz irratian. Beraz, ba bueno, hemen izaten ditugun doinuak beti nahiko bortitzak, zirrumbillo mordo batekin, eta basu potenteak, eta erritmo nahiko erotuak ere bai jartzen ditugu. Lehengo astean nahiko komertzialak doinuak, nahiko, ba bueno, esan ezakegu mainstream estiloietakoa, eta bueno, azken finean baita ere klasikoak bueltatzen direla ikusi genuen, eta gaurko honetan dub elektroniko lasai eta dotorearekin underground doinuak dira. Beraz, gaurko honetan jarriko dugun musika espero dugu atsegina izatea.

Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara, eta hori esan nahi du Naiz Irratian belarria jartzen ari zarela. Irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete gure audioak eta tracklistak kontsultatzeko, arrosasarea.eusera ere bai sartu zaitezkete podcastak jarraitzeko, eta revolutionarygrooves.wordpress.comen gure babes moduko bloga izango duzue material guztionekin batera, ezta? Gero ere bai, astelehenero gauerdiko 12etatikan aurrera Naiz Irratiko FM-ean eta streamingean entzun gaitzakezue webgunearen bitartez munduko edozein txokotik.

Eta, bueno, bakizue, musika guzti hau, elektronikoa dela, sintetizagailuak, bakizue, ostiladoreak eta envolvente guzti horiek eta dena delako polifoniaz sorturiko musikak eta melodiak izango dira, hemen akorde batzuk entzuten ari gara, ba, bueno, sintetizagailuak egiten dituzten akordeak dira ere bai, eta, bueno, samplerrak, sintetizagailuak, workstationak, ordenagailuak izango dira nagusi musika guzti hau sortzeko, estudio lanak dira, badago instrumenturen bat edo beste tarteka sartzen dena, baina gehienak sampleak dira, bakizue, ba, kontakt bezalako sampler virtual horiek erabiltzen direla asko doinu hauek erabiltzeko, baina baita ere MPC-ak, edo Octatrack, edo Digitact, edo Electron estilo hoietako makinekin egiten den DAP elektronikoa entzuteko aukeran gaude, zeren aparatu hauek 2000 urtetikan daude existentzian, eta honelako doinuak beti erabili izan dira DAP elektronikoa egiteko. Baita ere, aipatu behar, Europar aldetik datorren musika dela, beraz, gaurko honetan, Europatik datorren DAP elektroniko mantxoa izango dugu, reggae DAP, eta bai, DAP tekno estilo hoietan ere bai, ba pixka bat gogorarazten digu, ezta? Instrumentu elektroniko nahiko tekno ambient bezala aurkituko dugu. Ze azken finean, ambient eta teknoa ere bai, ambient tekno edo DAP tekno baita ere asko egiten da, eta doinu hauetan aspalditikan erabiltzen diren musika hauetan komposatzaileak ere bai, ba, erabiltzen zituzten DAP tekno hori modan jarri baino lehenago. Eta bueno, azken finean dena elektronikoa da, eta askotan ere bai kontekstua eta klabe musikaloiek ezberdintzen dira bakarrik. Azken finean, sample berdinak, instrumentu berdinak erabiltzen dira teknoa edo DAP musika egiteko.

Eta, bueno, gaurko honetan izango dugun tracklista, ba, 28 abestiz osaturiko tracklista izango dugu. Eta, bueno, hemen entzuten ari garena Manutention taldea dugu, Protection Dub abestia dugu. Eta hemen, ba, bueno, Sven Wisman ere bai kolaboratzen du, baina, bueno, Sven Wismanek ere bai bere abestitxoa dauka.

Limbal Thompson aquí en batera, que lo vai Echo Inspirators, Echo Inspectors, Badum Badum Sound, Goben and Joichen, Scientist and Gabriel, Alton, Ezef, Mike Denner, Rizou, Loneris, eta Apple Blind, Pebble List izeneko koizlariarekin egiten du Over Here azkenengo abestia. Eta bueno, bazkanean aurki ditzazkezue guztiak, tracklistean jarriko dizkizuegu zioak, baita ere artistekin batera, ba adibidez, Sound Around Records, Primary Colors, Eco Limited Records, Dub Communication, Monsigne Recordings, Contact Records, Self Resell, gero ere bai Grey Skull Records, bueno, tipikoak. Eta Burialen remix bat ere bai entzungo dugu, Reading and Sounden Kimmin in My Empire, Burial Mix bat izango dugu. Eta espero dugu gustoko izatea, zen doinu nahiko potenteak daude, Gure aletikan hause da guztia. Mila esker, belarria jartzeagatik.

swimming club, I'm not wild. I want ugly and love.

Mano. Solo.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
1: Kaixo, kaixo, Janari Ondona ez, kantautore gasteiztarra, eta urte berri honetako nire proposamenetako bat musika berria ezagutzea da. Ez bakarrik ateratzen den musika berria, baizik eta lehendik bazeuena, baina nik ezagutzen ez nuena. Horretarako aproposa iruditu zait esparru hau, zuekin partekatzeko nire deskubrimenduak. 80ko hamarkadako musikarekin hasi naiz, azkenaldian asko entzuten Miguelako hamarkada horretako musika, baina beti oso ezagunak diren eta askotan entzunda nituen abestiak. Indie rock estilotik hasiko gara, Superchunk eta Pavement taldeekin. Driveway to Driveway eta Gold Sounds abestiak entzungo ditugu saioari hasiera emateko.

Esterola taldearekin jarraituko dugu euren abestiek dantzera gonbidatzen zaituzte gizarte eta kultura gaiei buruz hausnartu bitartean.

0: beste bat saioetatik arrantzatutako harri betxien bilduma.
1: Urrengo bestia Gatibuk eta Izarok sortutako azken maitea bestia izango da. Badakigunez Gatibuk aurten neuren azken kortzentuak egingo ditu eta nire Olentzerok sarrerako paritu dizkia. Gogo pila ditu eta niretza gainera abestia berriz samarra da. Egia esan abesten hasi nintzenean, gitarrarekin jotzen hasi nintzenean, lehenengo abestien artean egon zen abestia hau eta ez dakit horregatik berezia dela esango nuke.

nituela zinintzen abestiak sortzen, eta egia esan da orain hasierako abestiak entzuten ditudanean, esan genezak egoera gindu dela. Hasieran letrak, melodiak, dena, ume batek sortutakoak diru ziruditen. Bueno, berez ume bat nintzen, baina hasiain naiz eta uste dut neure musika nirekin parean hasi dela, biak batera. Urrengo abestia, keme queda deitzen da, eta espero dut zeben guztioko aizatea.

abestia gitarrika de la fuente eta Natalia Lakuntzak sortutako nana triste abestia izango da. Abesti honek agur mingarri bat kontatzen digu eta horregu bai islatzen du nola askotan nahi ez bada ere, ba, bueno, oberena agur esatea dela, ez? Eta bakoitzak bere bide propio hartu behar duela. Baina niri flamenkoa pilo bat gustatzen zait eta abesti hau beti dago nire repertorioa. Lako, bueno, niri asko gustatzen zaidalako.

badauka anekdota txiki bat, ez. Duela, ez dakit, bizpa irurte, nik momentu triste edo arraro samarra izan nuen. Eta, ba, bueno, nera behan nintzen, eta, bueno, kontua da, ba, nire amak, abesti bat entzutea proposatu zidala. Berak esan zian, entzun behar duzu palabras para Julia. Eta ez dakit zergatik nik, ba, Julieta bakarrik ulertu nuen. Eta, ba, bueno, YouTubeen Julieta bilatu nuen, eta kontua da Julietita izeneko abesti bat agertu zitzaidala. Eta, neska bat agertzen zen, ukelele batekin, eta nahiko gaztea, gainera nire dadekoa, maso menos. Eta raro iruditu zitzaidan, baina, claro, Julieta, Julietita, esan nuen hau izan behar da. Eta, ez dakit dakizuen, baina, deitzura ba, pegi asiatikoa gehitut, eta... Ba, batzuk ilargiarekin konparatzen dituzte ie beltzaukat, pekak ditut, sudur boberobila, eta gainera superberbatia naiz, eta itxean beti nabil, ba, izketan, dantzan, bueno. Eta bentzi, abesti entzuten ari nintzenean, ba, emozionatu genitzen. Claro, abestia gutxi gora bera, neure itxura zeukan ume batek egiten zituen gauzak deskribatzen zituen, eta... Ba nola nagusia egiten hasten zen, eta amari erakutsi nionean, claro, berak ezekin ez ebes, eta bere harridura, poa. Orduan, berak ezekien abesti horren existentzia ez, eta ez ebes, ba, orain, ba, orain abesti oso berzia da guretzat, eta gezurra dirudi, baina sortea izan zen, eta hau da, ba, Julietita.

0: beste bat saioetatik arrantzatutako harri betxien bilduma.
1: Bueno, letrak zertaz hitz egiten duen? Azken pausua ez, tituluak dioenarekin bat eginez. Batzuetan ez pixkate kontatu nahi dena historia honetan gaizki egotearen arrazoiak, bueno, ez da arrazoiak kontatzen dituela baizik eta ez gaizki zaude, edo zer pentsatzen dizu, arazo duzu, bestea duzu, tal, eta iristea momentu bat ja iristen dela azken arazo hori, azken arrazoi hori, azken gertaera hori, dela, bueno, baina kriminala pixka bat, ez, amildegian bera bultza egiten zaituena, ez, eta itzuldi purrika zoazena. Ez da, ja, zu hortzen duen kilikolo, ea aguantatuko zenuen, aurrera jarraitu, eta ja, ez, ezke ba, lurrera. Hori da, ez, pixka bat hitz egiten duena. Eta baita ere, bueno, ba, pixka bat lehen azaldu da moduan, ez, nortasuna, onarpena, horren inguruan batzuetan ba, arazo horiek, gertaera horiek, berriz ere zerotik hasi beharra, zerotik guztia eraiki behar izatea eramaten gaituzte, ez? Gu ginena, gu garena, eraiki dugu, gure mundua, eta batzuetan kentzen digute, ez? Eskuetatik, kentzen dizkigute gauza asko, eta berplantu teatu behar izaten du gauza asko gure bizitzan, ez, pixka bat hortaz doa, ez, eta bultzatzen zaituztenean, ez, azkenean ja zure buruari min egiten diozu, ja ez dakizu zer egin, ez, da desesperazio, amorru, min egoera bat ez dakizuna nola atera, eta ja ere bai egean azkatuta zaudela, pues beste batzuen ondorioz, beste gertaera batzuen ondorioz, ba askotan zure kanpokoak direnak, baina zuri eragiten dizutenez, ba azkenean zuk amaitzen duzula gaizki, ez? Azkenean pixka bat hori, eta baita ere iluna, ez, sakontasun hori letrak momentu batean esaten duen bestela, ez, zerratik egin ilusioak ere denak zapuzten badira, ez. Batzuetan ilusionatzen gara, gustatzen zaizkigu gauza bat, gogo asko ditu, eta batzuetan baita ere esaten dugu, kontuz, gero igual, erabaten duzu ostian, no? Eta askotan gertatzen da, baina egia batzuetan baita ere beharrezkoa dela ilusioarekin gauzak egitea, ilusiori ez delako galdu behar, baino egia da alako gertaerek eta askotan geratu da zaizu batzuetan ja ilusio galtzen duzu eta esaten duzu, ui, hobeto ez ilusionatu, gero plan guztiak hobeto zapuzten badira, ez? Eta maieran, ez, bultza erorizara, amilegean bera eta guzti horren ondorioa zein izango te, ez? Eta batzuetan, ba, nik uste dut, ba, ilusio horren inguruan, ez, ba, nondo dagoela ilusioak izatea, baina hori kontuz, ze realitatea ere kontuan hartu behar da, bere osotasunean, gero amildegean bera ez aitazen bultza, eta egia esan, ez. Nizat hau ere oso garrantzitsua, ez, egia esan, ez, eta min handia egin dezaken, lehenago edo beranduago egia aterako baita, ez, oso niretzat oso sakona da, egia ez dela beste munduko ezer, eta gauza simple badela, baina egia askotan saiatzen garela behar bada egia ezkutatzen, min egin ez dezan, eta bueno, ekidingo dugunaren itxaropenarekin, baina egia askotan lehenago edo beranduago ez aterako dela, orduan behar bada hobea dela lehenago egi hori azaltzea, kontatzea. Gero etorrez dadin min handirik, amildegirik eta itzulipurdika ez erortzeko, ez hori nik uste dut dioela bestiak, hori da garrantzitsua eta ez dakit niretzat oso fuertea egia esan. Baina, bueno, hau izango litzateke azken pausua, Eta, bueno, honekin, nik uste dut gaurko atalean nire diskaren azterketa hau, azalpen hau amaituko litzatekeela. Eta orain, erakutsiko izkizuet behar da beste abesti batzuk nire gustatzen zaizkianak eta ia hurrengo atalean jarraituko dugu diskoaren beste zatia azaltzen. Azkenan, bueno, ez da erdia, ez zazpia bestira, iru lau, hasiera ilun hau ikusi dugu, orain eguzkia dator, orain argia dator, eta argia urrengorako utziko dut, gaurkoz euria eta trumoiak bakarrik izan dira, baina baita ere garrantzitsuak, ez azkenean bizitza beti askotan espero dugu eta nahi dugu beti eguzkia irtetzea, guztia laia izatea eta behar bada ez da ala, ez? Eta hori alaia izatea egiten dute behar bada momentu june, momentu sakonagoek eta hori da garrantzitsua bizitzako, nik uste dut beste ikasgaietako batzuk. Jakin behar da guztia bizitzen, ez da erreza, ez? Ni hemen zer hitz egiten duan, gero ez da erreza, ez? Baina, bueno, guztiak du bere zentzua, guztiak du bere arrazoia, nik uste dut dena zerbaitegatik gertatzen dela, ez? Lehen esan dudan bezala, gauza txal guztiek ere onak dakartzate, niretzat hori horrek esan nahi handia du, ez? Askotan, aferratzen gara, gelitzen gara, eusten diogu gauza guztiari, edo zerbait txarra gertatzen zaigunean, buau, ez? Baino guzti horretatik ikasten dugunak eta gertatzen denak, behar bada, beste aukera hobe bat ekartzen digute, ez? Orduan, bueno, batzuetan arnaz hartu eta perspektiba denborarekin eta beste ikuspuntu bat ere etortzen da, ez? Guztia dator, guztia etortzen da, ez ere ez da betirako, eta hori xe. 1, 2, 3.

Horaintxe entzun berri duzuen kantauren azalduan bezala, bueno, ya nire abestien azalpenak amaiturik, bueno, beste abesti hau, bueno, gomendatu edo ez, gomendatu ez, entzuteko jarri nahi nizuen, bueno, eri super polita, oza, increíble iruditzen zait, egia esan, abesti hau, abeslaria Sirile Aime, ez ari desondo hola hauskatzen den, ez? Baina, bueno, eta bueno, abesti honekin loturik, lehen azaldu duan moduan, pianista klasikoa naizela ez, klasikoak ze eragin izan duen, zer eragin izango duen, bai nire bizitzan, baina bai nire diskoan ere ez, ikasi duan guztiak, nire ikasketek. Eta abesti hau jarri nahi nizuen, beste perspektiba, beste ikuspuntu bat, eta beste zati bat aztertu eta azaldu al izateko. Nik egia da piano klasikoa ikasi duela bizitza guztian eta ikasten jarraitzen dut. Baina bai harmonia deskubritu nuen momentutik bai kontserbatorioan bere garaian eta orain arte ere mundu modernoak beti deitu izan dira, ez? Nik egiten duen musika pop popa dela esango nukenik, ez? Gero hor, bueno, egia dena ez dela estetik datu behar, ez sartu behar, baina nik pop bezala esango nuke sartuko nuke, egia esan. Eta, bueno, musika moderno jazz harmonia hauek egia ez duela jazz egiten, baina nirezat influentzia handia izan dute eta ikuspegi handi bat ireki diate nire bizitzan. Bai hemen Iruñara etorri nintzenetik, kanto jasa ikasten hasi nintzen, eta jazz munduan ere pixka bat gehiago murgildu nintzen, naiz eta lehen ere gustatzen zaidan, eta harmonia nik ikasi nuena, harmonia modernoa ere bazen. Orduan, bueno, beste zati hau ere erakutsi nahi nizuen, horrengo atalean ere beste abesti bat erakutsiko dizuet pia gustatzen zaidana. Eta, bueno, behar bada, egia ez dudala ahotseko improvisaziorik egiten, diskantzear, baina bai pianoko improvisaketak ez, egia lehen nahi patu domezela bai sarera, bai amaiera intro-outroiek, improvisaketa batzuk dira, ez, motibo baten inguruan, jarraitzen zentzu batekin, ez hori beti, baina improvisaketa modukoak dira, nik pianoa jotzen dudanean, akordeak ez daude jotzen dudan modua batzuetan, bai ezarrita dut, hemen hau egin dut, eta hemen bestean, beste ikusi duzu baita ere, abesti denek dute impro zati bat, ez, pues melodia bat egitu dudan pianoarekin, akorde ezberdinak, eta bueno, ba, nik uste dut, bai jazak izan duela eragin hori nigan, eta behar bada hori hartu dudala, eta beste guztietan sartu dudala improvisazio zati txiki bat, eta hori ez, hori izan dela nigan jazak izan duen eragina, bueno, beste asko bezala ez, niretzat batzutan esaten dut niri musika modernoa eta gauza alako gauzak asko gustatzen zaizkit, ezagik zer egiten duan klasikoan, baina bueno, baitare asko gustatzen zait, ez, bi mundu oso ezberdin dira, biek osatzen dute gaur egun naizena, eta bueno, gustora nago, baina bai hori abesteko orduan eta pues abestia honik ikasi nuenean aurreko urtean ere abesten, bueno, nik lehen entzunun kantoko audizio batean entzunuen abestia eta esan nuen ke guai eta esan nuen nik abestu nahi, osea, eta hola, nik egia ez dakidala asko frantsesez, baina bueno, gustatzen zait pixka bat batzuetan hizkuntzetan arakatzea, ez? Hizkuntzak egia da asko usatzen zaizkidan gauza bat dela, idazten dudanean horregatik usatzen zaiz nik usatzen baitaren beste idaztea. Nik abestiak euskeraz idazten ditut, euskeraz bizi naizelako, euskeraz ikasi dut, jaio naiz, eta ala ateratzen zait, orokorrean orduan baguzia euskeraz da, ez? Baino hizkuntzak orokorrean asko gustatzen zaizkit, eta asko gustatzen zaizkit hizkuntzak ikastea, esperimentatzea,
eta bueno, frantsesez hau abestea ere ba beste erronka bat izan zen bere garaian, eta oso abesti ederra dela iruditzen zait. Eta espero dut gomendazioa eta bueno, ba gustatu izana. Hau zen Nuit Blanche, eta bueno, ez dut esan, baino esan itzuliko bagenu gau itxuria bezala itzuliko litzateke. Eta bueno, ez, hau da pixka bat baita ere ikusteko ni egiten dudana, nondik datorren, zerk dakarren, eta bueno, ez, influentziak, ez, azkenean lehen esan dudan bezala, nik ez dut hartu abesti bat ez da momentu batean oinarritzat nik egiten dudana egiteko, baina bai entzuten dudanak egiten duela nik egiten dudana. Orduan, bueno, ba horrelako abestiek ere bere ondarralea izango dute nigan eta egiten dudanarengan. Orduan, bueno, bazuek ere ikusten zuen ze influentzia ditudan, izan ditudan, eta hori ba jazaren inguruan nondik datorkidan grin hori eta jakin mina idazteko, eta bueno, hause izan da gaurko saioa. Espero dut asko disfrutatu izana, gustatu izana, eta badakizue gustatu bazaizue eta diskaren inguruan gehiago jakin nahi baduzue, beste gauzen inguruan, beste bueno, diskaren zatia, ba badakizu horrengo asteburuan berriro hemen izango nauzue diskaren azalpenarekin jarraitzen, beraz ongi izan eta eskerrik asko.